0: 120 минути с Metropolis по Alpha Radio.
1: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria. Really looking forward to seeing all of you on the 7th of August in Burgas.
2: Бекспириенс те предизвиква. Кажи не на компромиса. Да, на забавлението.
3: 7 август, петък.
4: Централен плаж, Бургас.
3: Джон Дигви.
4: Диджей Смърф.
3: Ясен Петров.
4: Диджей Стивън. Централен плаж, Бургас.
3: 7 август, петък.
2: Бекспириенс да мюзик.

0: Здравейте, приятели! 120 минути с Метрополис във втория му час, когато пускаме ексклузивни миксове за вас. Както ви казахме в първия час на предаването, този път миксът е предоставен от нашите приятели от ailo.org, където може да слушате повторение на нашето предаване всеки петък от 6 до 8 в хаус радиото на ailo.org.
1: Това проверили ли сме го?
0: Да,
1: че е хаус радиото.
0: Да.
1: А това е,
0: хората може... си пишат в Facebook профила на 120 минути с Метрополис. Сега тук в студиото Ясен Петров,
1: DJ Стиван и едни двама наши познайници отдавнашни, които предполагам, че ще ви бъдат интересни височки. Един какво по-високо да говоря.
0: Добре. Те са високи, но и ти по-високо говори.
1: Те са високи гости, може би трябва да го кръстим.
0: Високите гости.
1: Високите гости. Забъркваме цялата клика около Дигвит и Саша, както завършихме предишния час на предаването. Съвсем логично е покрай Дигвит Саша да пуснем и Ник Уорън в комбинация с неговия приятел, партньор и колега, който се нарича Джоди Уистернов. Личен твой приятел, Стефане.
0: И двамата са ни лични наши приятели. Ник Уорън е личен твой приятел. И много добър приятел.
1: И на Кристена.
0: А пък Джоди Уистернов е личен мой приятел и наш общ приятел. Много симпатичен момче, изключително талантлив продуцент. Казват всички за него, че едва ли не е един от най-талантливите в света на електронната музика. Двамата са двамата съставят дуото Way Out West, което в близкото минало беше известно с по брейкбит композиции, по така, защото и двамата са от Бристол. И фактически Ник Уорън един път, когато идва, не знам дали бяхме заедно, стана дума и той каза, че част от тази бристолска вълна на трип-хопа, на
1: брейкбита, трики,
0: да, на всичките тези е бил с тях. След това обаче вече тръгва в друга посока. Джоди Уистернов също направи лек завой и в момента Way Out West са в една по-мелодична прогресив, разбира се, с елементи на брейкбит и на всичко останало.
1: Линия. Аз се чудя, че него го замъкнахме го в Благоевград да пуска, ако си спомниш.
0: Да, Джоди пуска в Благоевград.
1: Той не е пускал, но не е пускал никъде в София. И може би...
0: София пуска на едно парти на четвърти километър. С Омит и
1: с Омит. Да.
0: С кой беше, още не си спомням. Но Джоди заслужава да бъде поканен в един, както се казва на английски, decent club. Аз се запознах с него много странно на летището в Майами. На летището в Майами, където чакахме заедно и в мига, в който се запознахме, след 4 минути с една флашка сменяхме музика. Ужасен симпатяга и много...
1: Талантлив диджей. Сърцат и талантлив диджей. Ми да им дадем възможност на нашите слушатели да чуят този микс, за да се убедят сами.
0: Ексклузивен микс, предоставени от ALO.org на Way Out West. Ник Уорън, Джоди Уистернов, както обичат да казват в момента, live for you на 120 минути с Метрополис.
1: На честите на Алфа Радио и ALO.org. Ние отиваме да се подготвяме, защото остават по-малко от 10 дни до следващия петък. Отиваме да си избистрим, да си прецизираме магиите. Както казахме, ще бъдат само позитивни, положителни, бяла магия за здраве, щастие и берекет.
0: Точно така.
1: Да, така е. Африканско, а пък само

120 минути с Метрополис. Tech Drive.

0: 120 минути с Метрополис по Алфа Радио.
1: This is John Digweed. I want to say hi to everyone in Bulgaria. Really looking forward to seeing all of you on the 7th of August in Burgas.
2: Бекспириенс те предизвиква. Кажи не на компромиса. Да, на забавлението.
3: 7 август, петък.
4: Централен плаж, Бургас.
3: Джон Дигви.
4: Диджей Смърф.
3: Ясен Петров.
4: Диджей Стивън. Централен плаж, Бургас.
3: 7 август, петък.
2: Бекспириенс да мюзик.
5: Здравейте, приятели! Малко след 6 в сряда на 29 юли в София. Ние в студиото. Ясен Петров.
4: Диджей Стивън и може би тук е мой ред да кажа здравейте, приятели! В неделя от 8 сутринта пак в студиото на Алфа Радио, защото това е повторението на 120 минути с Метрополис, нали така, според новата схема.
5: Точно така, получава се едно неоправдано противоречие от шапката, която имаме, защото там се казва, че повторението е от 9, но от новата програмна схема на Алфа Радио повторението вече ще бъде от 8, а пък ние ще поправим нашата шапка, както и обещахме в предните издания на 120 минути с Метрополис, от новия сезон септември месец.
4: На есен с песен, в буквалния смисъл на думата, с много песни и с чисто нова шапка, затова просто сега не ни се сърдете, че сме ви объркали. Още взето, така ли не, че харесвате миксовете много, така че да ударите 9 сутринта, пак ще имате възможност да попаднете точно на въпросните миксове, които толкова ви харесват. И тук, разбира се, искаме само да добавим, че мрежата на ELO е отворена за вас, elo.org в петък от 6 след обяда.
5: ELO.org в петък от 6 след обед, също така ELO.org ни предоставиха днешния микс, който ще излъчим във втория част на предаването, но кой е той ще разберете, когато започне втория част на предаването.
4: Както сега... каже царя, когато му дойде времето.
5: Точно така. Ема неговото време май дойде.
4: Той отмина. Е, така. Както си дойде, така и си отмина.
5: Сега започваме с едно парче от кейса на Ясен Петров на групата Da Funk, което се нарича Smoking Hot.
4: Което признавам си, да, в оригиналната му версия, която си признавам, че съм пускал примерно два пъти. В продължение на нашия интересен разговор за това колко парчета човек трябва да има на диска си, за да може да ги пуска. Защото, как да кажа, чисто емпиричното знание, което придобиваме, е, че повече от 4 парчета никакъв шанс няма да бъдат пуснати от един диск, когато той се състои примерно от 10. Едно време, гледай какво става, значи едно време се борехме за всяка песен, за всеки винил, който пускахме едната страна, па другата, ако има ремикс, който се различава от оригиналната версия. Сега можем да си позволим изключителния лукс и разкош да купим парче, което да не пуснем никога.
5: Да, защото едно парче в официален сайт за даунлоуд, струва от порядъка на между примерно долар и нещо до 2 долара и нещо. И затова можеш да си позволиш да купиш една камара от парчета и някои от тях да не ги пускаш. Едно време, ако имахме по 15-20 плочи на месец, си беше направо нечовешко щастие. И една плоча имаше живот 3 месеца, 6 месеца, 1 година, защото просто такъв беше, както се казва, конюнктурата на бизнеса. Така беше конюнктурата на бизнеса, на диджействането и на всичко свързано с него. Сега нещата са много по-динамични и може би ние да ви прозвучим малко old school, но малко по-динамични, отколкото на нас ни се иска.
4: Тък му това
5: ще
4: я да кажа.
5: Все пак смятаме, че едно добро парче има много по-дълъг живот от 2, 3 или 5 пускания. В контекста на това, когато бяхме с един приятел в клуба Кокун, Свеват пусна едно парче, което е голям хит, или по-скоро беше тогава голям хит, на Bapfire ремикса на... Кой беше автора? Не си спомням.
4: Кое
5: на,
4: парче? Аз
5: на Radio Slave, Grand House. Do You Wanna Know, както е известно сред масовата публика. И моят приятел каза, това не трябваше да го пуска. Понеже той е малко от old school също и си купуваше плочи на времето, го казах, добре, върни малко времето с няколко години назад. И все пак си спомни, че едно време, когато си купиш едно парче, го свирихме по 6 месеца, по една година и нямаше никакъв проблем. А Свен е достатъчно печен да прецени, че точно когато публиката се е просветила да разбере кое е това парче и вече го харесва и то и иска да го чуе, ти може да си позволиш да го пуснеш, макар че за някой от съвременните актуални, изключително авангардни диджей, това парче може да мине за малко по-старо. Така че говорим ви наистина някакви глупости, които ви сигурно могат да ви звучат old school, но ние сме си old school и това е положението.
4: Е, не виждам нищо лошо в това нещо, чакай сега. Напротив, обясняваме понякога защо човек, който има достатъчно много нова музика в кейса си, може да пусне някое старо парче и в това не виждаме някакво огромно прегрешение.
5: И понеже сме old school, макар че това предаване да е посветено на електронната музика и на танцовата музика, ние сме ви подбрали две песни от един албум, който изключително много ни впечатли и ни върна обратно в гениалното време на 80-те години. Това е новия албум на норвежката група AHA с лид вокалиста Мортен Харкет, който днеска коментирахме с Ясен,
4: че не е мръднал.
5: Дали си е правил някакви лифтинги или не, но въпросът е, че не е мръднал изобщо. Та ще чуете две песни от новия албум на AHA, Foot of the Mountain, само след малко, а пък някъде между двете песни ще ви поразкажем малко повече за AHA. Сега ви оставяме на вълните на Alpha Radio с The Funk.
0: 120 минути с Метрополис.

0: 120 минути с Метрополис.
1: И аз като слушам Аха, Foot of the Mountain, самото парче Foot of the Mountain. Кое беше твоето любимо парче на Аха?
2: Ако трябва да бъда честен, ще кажа Hunting High and Low. И, както и Stay on these roads. Но се

0: 120 минути с Метрополис.
1: 120 минути с Метрополис на носталгична вълна. Върнахме се в 80-те, само че с леко осъвременено звучене. Става дума за новия албум на Aha, Foot of the Mountain. Пуснахме ви две парчета. Последното беше самото заглавно парче Foot of the Mountain, което в момента се върти по MTV много усилено. А другото беше What There Is, едно от парчетата, според мен от 10-те наистина много добри парчета от новия албум на Aha.
2: Самия факт, че ги въртят по MTV означава, че е една група, която е, ако приемем, че дори са основали тогава, когато е било първото им парче, станало известно някъде 85-та година, 2005-2009, това означава 25 години по-късно. С други думи, тези, които ги слушат, би трябвало да са на наша възраст, далеч от MTV, но щом MTV е преценило, че тази песен трябва да се пуска, представи си смисъл качеството на този албум, качеството на песните и пълната липса на модерни, интересни композитори, които да могат да достигнат това, което правят тези изключителни трима норвежци. Take On Me беше първия хит голям, който всички предполагат.
1: Това беше парчето с рисувания клип,
2: да,
1: нали?
2: Да, това е парчето. Да. Да. Въпреки, че от този период, честно казано, моето друго любимо парче, което беше малко по-твърдо, се наричаше Sun Always Shines on TV, дето беше концерт в една църква с манекени.
1: Точно така. Моето любимо е Cry Wolf.
2: Cry Wolf, да. Cry Wolf, тъчи, да. Все пак това е една от групите, които са имали честта да напишат парче за саундтрака към филмите на Джеймс Бонд.
1: О, верно.
2: Living Daylights. Също Hunting High and Low и, разбира се, това, тази умопомрачителна балада Stay on These Roads, която те караха мотори някъде в заснежена Норвегия, беше изключително. Са ни такива триумфи. Тримата е просто гениално. Спомня си само за тях, че когато излезе първия албум, примерно след 5-6 годишна пауза някъде в средата на 90-те години, списание Литовестник, тогава New Musical Express, написа всички бой групи да си извадат химикалки и тетрадки и да записват как се прави албум от бой банда.
1: Това беше така едно кратко
2: лирично
1: връщане.
2: Отклонение.
1: Лирично отклонение за годините на нашата младост, 80-те години, които наскоро имах възможност при 2-3 дена с едно интелигентно момче се запознах на едно место и стана дума, и той дойде и ни в клин, ни в ръкав ми каза: абе, не ти ли липсва духа на 90-те? Честно казано, мога да кажа, че ми липсва духа на 80-те.
2: Да.
1: Нали? Но 80-те бяха незабравими години за музиката.
2: Ужасяващо готини музики и ужасяващо лоши прически все пак. Спомни си New Wave-овете, миличките.
1: Как?
2: Но въпреки всичко имаха своето несъмнено очарование.
1: Сега... Аз се спомням, когато излезна Broken Frame на Depeche Mode и от веселото, подскачащо New Wave поп и звучене влезнаха в някакъв нечовешки даркнес и тогава бях много, много, много впечатлен от този албум.
2: Ти си човек на школата на Комюнарц, на Комодорс, извинявай.
1: Да,
2: на Комодорс,
1: да, да, да.
2: На фънка и разбирам примерно все пак голямата... Революция извършиха Depeche Mode, сега не можем да си кривим душите.
1: Е, вече след като излезна Black Celebration, всички се бяхме предали и, нали, те индустриал звуци идваха идеално за тези години, но Broken Frame за мен беше албума, който беше преломен, защото веселието на Винс Кларк, което той прелява в групата Erasure, беше изчезнало и беше дошъл мрака на...
2: на Мартин Гор.
1: Да.
2: И на Алан Уайлдър, фактически.
1: На Алан Уайлдър, да не пропускаме, да.
2: Да, търко трябваше да питаме нещо, дали ще ни е последното предаване.
1: Нашият продуцент Слави от Алфа Радио ми звъни, но ще му дигнем след като да спрем да ви говорим разни работи за 80-те години.
2: И ние сега... вече спряхме, да влезем в 2001-2009.
1: 2001 беше добра да влезем, но за съжаление 2009. Слушаме един талантлив музикант от новото поколение, Озгур Кан, един турчин, който живее в Германия и който наистина прави много добри парчета. Това е последния му сингъл Кимия в оригиналната версия. Много приятен синтезатор, много ритмичен, много...
2: много мелодичен и мек звук, което е наистина много характерно за, как да кажа, възвръщащото се хипи поколение след зловещите години на електрото в електронната музика.

0: 120 минути с Метрополис, вълните са на Алфа Радио, Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово, Ловеч, Ахтопол
1: и София.
0: И София.
1: Само че дали Ловеч беше...
0: Ловеч със сигурност. Ловеч и Габрово със сигурност, Монтана. Ловеч и Монтана си ги свързвам с месокомбинатите, които са ми известни от този регион.
1: Че кой е в два... Ловеч? Пък
0: Ловеч има много силен.
1: Така ли?
0: Да, моля ти се, има много силен, но напоследък трябва да отбележа, че определено съм от орехите.
1: Орехите са много добри. Изключителни суджуци, изключителни, дори да. Луканките им са някакси по-лесно преглъщащи за тези, които искат да си спестят холестерола.
0: Да, освен това, като погледнеш луканката, няма много бяло, има само червено.
1: Това исках да кажа, че е малко по-постно
0: месо. Което е признак на сериозно съдържание на месо.
1: Ех, объркали сме, пак ти казвам, професията си. Кога ще тръгнем да водим кулинарно предаване, да видиш тогава какви експертни оценки ще можем да даваме.
0: Експертни оценки от нашите пътешествия по света и в България и препоръки за добри заведения, където може така приятно да се насладите на някакви храни. Сега продължаваме с едно парче от твой арсенал.
1: Монтеро. Монтеро, доста твърдичък продуцент. Това парче обаче е малко по-меко. То прозвуча много добре вечерта на Come on, dance with me, move your body, dance with me. Един, това е семпъл от едно много известно парче от 90-те години.
0: Сега ще кажа как се казва. Ще се сетим как се казва и групата, и парчето, но след мъничко, защото ние сме от old school, като дядовците от Muppet Show, взехме да позабравяме.
1: Та исках да кажа, че на паметника на съветската армия, на експириенса, с който ознаменуваха края на тази прочута кампания, с участието на Седрик Жерве, тази песен се прие много добре. Виж, тя е бавна. Не е характерният Монтеро, който е много брутален и изчистен прогресив стил. Малко по-бавно е, малко по-дълбоко и този семпъл наистина навява много приятни асоциации, или по-скоро нека да ги наречем спомени за тези от вас, които са танцували като луди в свободните години на 90-те, които казвам.
0: Това беше едно парче, свързано с Марк Спон и групата, ще се сетя, само след малко. Монтеро AOL.
1: Да.

0: 120 минути с Метрополис, поровихме се малко в интернет, да е жив и здрав. Който е измислил интернета, сигурно е професор интернет или, или доктор Google.
1: Доктор Google.
0: Да са живи и здрави, намерихме цялата информация, която ни интересуваше. Парчето е The Age of Love и носи заглавието The Age of Love. И колкото и да ви е странно, годината на издаването на първия сингъл по това заглавие е
1: 1990 година.
0: Преди колко е това?
1: 19 години. Мен. 19 години. По-късно, 94-та, мисля, че излезе в тази компилация прочута, която съдържаше Електротете, I Love You, Orb, Little Fluffy Clouds, Orbital, Halcyon и още няколко парчета. Изключително една синя компилация, точно тогава, когато беше абсолютния, как да кажа, синкретизъм на всички видове електронна музика. Човек пускаше хаос, техно, електронно, транс, без да се притеснява от това. Хубавите парчета са, как да кажа, без време и трябва да призная, че Монтеро не е успял много да се справи. Сега, когато прослушахме, се усетихме, че общо взето изслушахме цялата песен в оригинал.
0: Цялата песен в оригинала, 94-та, 5-та, излезна ремикса на Jam & Spoon на... Как се казва, защо? Джими Джам е друг. И Тери Луис на Марк Спун и неговият студиент партньор, както и да е, под името Jam & Spoon. И този ремикс е, може би, най-популярният на The Age of Love. Сега минаваме в едно следващо парче, което е...
1: Nelly Fresh vs. Deadmau5. Deadmau5. Deadmau5, това е също от моите, трябва да призная, че не се приема много лесно от публиката, защото е по-кривичко от този тип английски хардкор в електронната музика. Честно казвам, на мен ми харесва и ми харесва най-вече заради това, че Deadmau5 е... Тук не е съвсем този характерен звук, който всичките го харесват. Аз смятам, че се е оправил добре. Чуйте го парчето, смятам, че поне за радио става.

keep it going. Tie me up, pin me down, flip

0: 120 минути с Метрополис, Алфа Радио, някъде малко преди 7 в сряда или
1: малко преди 9 в неделя или малко преди пак 9, не от 6 до 8, малко преди 7 в петък.
0: По alo.org, които, както вече ви казахме, ни предоставиха днешния микс, който ще излъчим във втория част на предаването. Ние опитахме да се свържим с боса на Алфа Радио, Слави, нашия добър приятел, за да разберем дали това предаване ни е последното, но май не е, защото доколкото си спомням, ваканцията на радиото почва май от средата на август. Както и да е, ако имаме още едно предаване или две, ние сме готови да ги направим за вас.
1: Сега... Още повече, че ви дължим информация за това, което ще се случи на 7, нали? Да не забравяме, че докато хората се опитват да ви засипят с много партита, Метрополис, честно казано, гледа да се ограничи с едно през лятото, на засметка на това такова, което ще избухне с гръм и трясък. Както казваше Карлсон, хей, бисе, босе, басе, бум, тралала, да гърми и да се веселим.
0: Точно така, ще избухне в истинския смисъл на думата, защото, както знаете, или тези от вас, които знаят, които не знаят, сега ще научат, темата на това парти е вудо. С тази разлика, че ние ще проповядваме, правим и практикуваме само бяла
1: позитивна
0: магия.
1: Позитивна.
0: Позитивна магия, магията на музиката, магията на добрите диджеи зад пулта. Освен това, плюс тези естествени и вече приемане за нормални елементи на едно парти на Метрополис, като добрата музика, добрия звук, доброто осветление, сме подготвили наистина много неща, свързани с темата вудо. Те са свързани с племенни танци, с племенни костюми, с много огън, във всякакъв вид, с всевъзможни други работи, но нека да не ви изказваме повече подробности от това как вудо темата ще бъде предадена на това парти на 7 август. Вие ще го разберете сами, когато дойдете на централния плаж в Бургас, точно пред в момента строящия си обновяван хотел Приморец. Но така или иначе вие ще разберете къде се намира партито, по светлините, по музиката, по хората, насочващи се към точното място. Няма да ви е трудно да се ориентирате в Морската градина в Бургас. Сега продължаваме с едно трайбалистично парче от DJ Yellow, един френски DJ, много талантлив.
1: Много. Много, между другото, не знам дали си спомняш, той е в същия, как да кажа, също кутило, с което беше Боб Синклер. Двамата си.
0: Боб Синклер, Daft Punk.
1: Да. И фактически музиката, групата и лейбъла се наричаше Yellow Music.
0: Точно така, Yellow Music беше.
1: Но докато Боб Синклер...
0: Това беше преди 10-ти години.
1: Да, да. Но докато Боб Синклер заби към, как да кажа, по-комерциалната страна електронната музика, DJ Yellow остана на една такива underground позиции, които в никакъв случай обаче не означават лоши. Защото песните му винаги са качествени и дори такъв човек като Джош Уинг може да ги оцени. Защото, нали, това е неговия едит.
0: Това е неговия едит на парчето Minds Control Ultra Sleep With Me. Много сложно. DJ Yellow presents Minds Control Ultra Sleep With Me Josh Wink Edit. Много силно парче, което наистина се прие много добре миналата събота в столичния клуб Червило, защото то е хем underground, хем в същото време има тази tribal жилка, която в България добре се приема. Слушайте, наистина много силно парче.

0: 120 минути с Метрополис, Ясен Петров.
1: DJ Steven. Извинявай, че се замислих в тази песен, си казах, че как подсъзнателно си ги наредил парчетата малко по-трибалистични. Такива племени, малко, е по-водо, малко по-водо.
0: Да, следващото е също такова, на кой ще разберете след малко. Сега според нас една от най-интересните новини, които имаме за вас, свързани с 7 август, петък, Морската градина в Бургас. И тя е, че оригиналният дизайнер на логото Метрополис, на човечето, The Alien, извънземното човече, което е нашата запазена марка, човека, който създаде, ако може така да се каже, стила Метрополис в правенето на плакати и флаери. Изобщо тези от вас, които си спомнят визията на плакатите от началото на Метрополис, на големите ни партията с Джош Винг в Пловдив, с Джеф Милз в София, с Свен Вад в Пловдив, с Доктор Моти и Уезбан. Човекът отговорен за всичкото това и най-важното за това лого Метрополис, което смея да твърда, че доста хора в България познават много добре. Та този човек след странствания в целия свят, от Германия през Испания, чак до Венецуела и Колумбия, в крайна сметка се завърна в България и сега отново ще бъде с нас. Ние сме много щастливи, че Делян Христов, известен повече с творческия си псевдоним The Alien, ще работи заедно отново с нас. Делян ще прави елементите на декорацията на това парти на морския бряг в Бургас, както и абсолютно цялата визуална част, която ще съпровожда аудиото по време на партито в Бургас.
1: Тези от вас, които искат да си припомнят как изглеждаха старите плакати на Метрополис, могат да го направят във Фейсбук.
0: Във Фейсбук, в нашата страница във Фейсбук на Метрополис или пък в моя профил на DJ Steven, където съм пуснал една цяла галерия с стари плакати на Метрополис. Между другото, не ни остава време, за да можем да подготвим всичките плакати, които имаме, защото ние пазим целият архив на дискове и на други носители, за да можем да ви пуснем цялата галерия от плакати, от флаери и изобщо от всякакви печатни материали, които The Alien и други дизайнери са правили за нас.
1: Така наречения принт. Не знаеш, да, модерно точно, на езика print, на рекламните print агенции, да кажем принта, какво става с принта.
0: Между другото, колкото и да е странно, имаме архив и на радиоклиповете на Метрополис през годините и ще намерим начин този радиоархив да стигне до вас, може би наистина след чрез нашата страница във Facebook или чрез нашата официална интернет страница metropolis-bg.com, защото може да чуете стари радиоклипове, много от тях много весели, ние сме прекарвали часове в записването им и в ужасен смях. Спомням си този клип в Пловдив за Франк Мюллер, който го записвахме. Не знам защо се събирахме по 6 човека да записваме един радиоклип.
1: Като няма един смесен глас между нас, с какво може да компенсираме качеството? С количество, бе, Стефан.
0: 6 човека правим запис на радиоклипа за Франк Мюллер. Съответно, Смърф удреше един печат, който беше печата на фирмата и отделяше отделните части от радиото. Някои от тях ги обърнахме на ревърс. Имаше едно първоначален тизър, който вървяха нещата в ревърс, а после тръгваха наистина. Изобщо ще пуснем един архив на тези радиоклипове, защото те ще са много интересни за някои от вас. Сега слушаме новото парче на Алекс Нери, нашия къдров приятел от Флоренция, изключително талантлив диджей и продуцент, заедно с неговия студиен партньор Федерико Грацини, който и аз като имаше щастието да го слушаш.
1: Да пускам с него, даже имах да пускам с него в Червило, изключително симпатично младо италианско копеле.
0: Газе.
1: Много хубави музики имаше. Много хубави музики, истински хаос, такъв какъвто, как да кажа, необременен от стилови ограничения. И именно поради това на мен лично много ми хареса. Но слушайки този изключителен, как да кажа, модерен трайбъл, ако мога така да квалифицирам тази музика, се сещам, че можем да споделим още нещо с нашите слушатели. Чрез менеджера на Digweed, нашия добър приятел Ян Хиндмарш, когато помолихме Digweed да си запише интрото, както винаги, за това, че ще идва на морето на гости на Метрополис, му казахме, че темата на това партия е Вудо. и съответно през Хиндмарш, пред нея, през неговия менеджер, до нас достигна отзвука, че Дигвейт е бил изключително ентусиазиран и подготвя специален сет за това, което предполагам, че ще бъде още по-интересно, защото де-факто ще се различава от останалите сетове, които ще предшестват или ще следшестват неговото участие на плажа в Бургас. Така че още един повод, нали, да чуем една различна гледна точка от един човек, който е дал много за електронната музика.
0: Оставаме с Алекс Нери, Федерико Грацини, Habla Arnole Texier Remix.
1: А Habla означава говори.

0: впечатляващо парче на Алекс Нери и на Федерико Грацини. Между другото, с страхотен саунд, много добре звучи на добра звукова система, много нискотонов бас, който въздейства направо в
1: пулсиращ
0: в корема и в гърдите. Сега ще завършим първия час на това предаване с нещо емблематично, принадлежащо и обозначено с лейбъла на Саша и Дигуит, защото Дигуит го пусна миналата година в легендарния си сет, който направи на Метрополис на нашото голямо лятно парти на 8 август. А пък Саша го включи в своя легендарен миксиран албум Involver 2. За нас е много лично и много приятно, защото пък ние се замесахме и омешахме с групата, да, която създава това парче. Става дума за Ladytron и за техния, мога да кажа спокойно, голям хит Destroy Everything You Touch, в случая обаче в ремикс на Саша, направен специално за микса му Involver 2. Уникално парче.
1: Уникално.
0: Много добре се развива, в смисъл не добре, а се развива точно в стила на Саша. Както вече казах, Digweed миналата година, това беше един от гвоздите в програмата му. Ladytron, група, която няма нужда от представяне.
1: И която мамка му ще докараме в България пак.
0: Да.
1: Ние сме тъпи и упорити. Смятаме, че българската публика има право да се срещне с едно от най-модерните явления, интересни в съвременната британска рок сцена. Така че очаквайте до година по някое време със сигурност Ladytron.
0: Ами ще ги докараме, защото от всякъде получавам такава информация, че голям процент от купените билети за Depeche Mode всъщност финалната мотивация за това е било, че Ladytron щяха да ги подгряват на концерта им в София. Така че Ladytron заслужават да дойдат в България точно в този момент, когато вече хората ги осъзнаха и разбраха, че те са група, която заслужава подобаващо внимание.
1: И че има право и ние в крайна сметка поне мъничко да се погордеем с това, че сме българи, в добрия смисъл на думата, защото ни писна да се гордеем с простоти. Крайно време е да се гордеем с един човек, който така тихо мълком, защото мира, без по никакъв начин да се бие в гърдите, да идва тук да обикаля радиостанции, телевизии и да казва, видите ли, аз съм българка. Тихо мълком вкарва песни на български в албумите на Ladytron. Кавърът Прочутие на клетва на Щурците, на Кирил Маречков, едно от силните неща в последния му албум. Дори оценено от DJ Mac подобава смисъл. То беше като парче, което си заслужава да чуете. Като си има предвид, че смисъл това е английския DJ Mac, където хората със сигурност не могат да разберат дискурса на тая песен. Тоест не са наясно, че тя е от филм и така нататък и така нататък.
0: Има разлика това, събитие, което те правят, с факта, че не помня кой вестник отбеляза, че Кичка Бодурова имала къща до Майкъл Джексън.
1: Е, Кичка Бодурова обиколи света с тази къща до Майкъл Джексън, да му се
0: до Майкъл Джексън.
1: До Майкъл Джексън.
0: Ladytron, Destroy Everything You Touch, Sasha Involver Remix.

120 минути с Метрополис. Горещи нови парчета, промо сингли, white label-и, reality и

0: ето как неусетно в раздумки и закачки изтече един час от обичаното от вас предаване 120 минути с Метрополис.
1: И от нас също така.
0: А и от нас, да. Сега продължаваме както винаги с един микс, избран за вас от нашите приятели от ibisavoice.com. Поредицата от подкасти, която ние следим и ви предлагаме най-интересното от нея. В случая ще слушаме един микс на Ли Ван Довски, който е известен с своята... Какво е известен Ли Ван
1: Довски? Своята любов към неговата приятелка Аня Шнайдер.
0: Чакай сега, че ще тръгне интрига с своята професионална любов към неговата приятелка Аня Шнайдер.
1: Това исках да кажа.
0: Да, иначе той е известен с много добри сетове, които представя главно в района на Берлин. Както знаете, Берлин в момента е is the coolest place in the world, когато става дума за електронна музика. Така че можем да се доверим на това, което ibisavoice.com ще ни представят. В случая този микс на Ли Ван Довски. Яска?
1: По-интересното е, че всичките тези композитори и продуценти, които се кичат с лейбъла минималистични, всъщност се оказва, че когато пускат музика, са доста игриви и независимо, че разбира се не включват в композициите си 40 струна, 40 членен симфоничен оркестър, успяват да създадат настроение, емоция и истинска игривост с минималистичните послания на семплчета и по-малки семплчета от много такива красиви и весели, скукливи произведения на изкуството.
0: Ами...
1: Най-вече фънки и това е готино, защото хубавата черна музика, мамо стара, няма години, като изключим това, че устарява, защото новата хубава, новата музика не, черна не е хубава, но тук сега сигурно ще имам много хора, които ще ми противоречат, но вижте, това са забежки от класически фънк, звуци от края на 70-те, началото на 80-те години, да не кажем, че от по-ранни години, така че независимо от това дали сте били родени или не тогава, ще усетите, че всъщност темпото и грувът ви подхващат и не могат да ви оставят безразлични, освен ако не си падате по едно такова характерно движение, което освобождава таза, а не душата. И все пак да добавим това, че ние се опитваме да освободим таза не, но от душата на 120 минути, поне за 120 минути на седмица.
0: Добре, само да ви кажем, че от тук нататък ви чакат много събития, подготвяне от нас, всички хора обединени около идеята Метрополис. Една богата програма в Dance Club Mania на Слънчев бряг, за която ще ви информираме подробно. Освен това, естествено, нашето голямо лятно парти на 7 август с човека, който извоюва правото да бъде традиционен гост на тези летни open air-и, а именно Джон Дигуит.
1: Той ни е резидент.
0: Да, точно така, той ни е резидент. И също така, какво ще представим ние на Dance Arena-та на Спирита в Бургас на 15 август. Изобщо интересни неща, които предстоят от тук нататък само за тези, които са изкушени от електронната музика. Това е за днешното издание. Казвам ви чао. Пожелаваме на всички оцелели абитуренти приятни втори вечери. Дано да са по-приятни от първите. Или поне толкова приятни, колкото първите.
1: И какво сега? Пак ги набутваш в чалгите, защото знаем, че те всичките първи вече развършват в чалгите.
0: Имах предвид деликатно, че не са по-приятни от първите.
1: Деликатно, да, разбрах. С други думи, по-добре
0: разберем,
1: да освободят душата си, а не газа си.
0: Да.
1: Защото така че приятен ден.

0: Metropolis.
1: This is John Degree. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета.

0: DJ Steven
1: po Alfa Radio.
2: Здравейте, приятели, 120 минути с Метрополис, Алфа Радио, Ясен Петров.
3: DJ Стиван и 9 декември, един ден след студентския празник, който, да не забравяме, се празнува единствено и само в България по това време.
2: За някои ведър ден, за други доста позаспал, защото бяхме на бойния си пост и сме спали час и половина максимум.
3: Час и половина максимум, просто защото не, че не обичаме да спим, а просто в събота имаме нещо, което, за да не заспите вие, трябва ние да будуваме. Така че нещата винаги са разделени. Има едни хора, които могат да стрелят, и едни хора, които могат да копаят, както казваше Клинт Иствуд в любимия ми филм на Серджо Леоне, наречен Добрият, Лошият и Злият.
2: Сега продължаваме с много информация за това, което ще се случи след 3 дни на 12 декември, събота, в София, в Интерекспо център. Както знаете, последното парти на Метрополис за 2009 година, уточняваме, а не изобщо, последното за 2009, което се нарича Sound Fabric, със специалното участие на Адам Байер и Магда.
3: Разбира се, тази информация отива директно при нашите слушатели във Варна, Добрич, Шумен, Монтана, Габрово, Ловеч, София, Самоков, Ямбол, Ахтопол и Велинград, за да бъдем така, да направим един жест и да разберете всъщност къде се слуша Алфа Радио, както и в мрежата на Ело в петък след обяда, където, за да слушате, както се разбрахме, може да сте навсякъде по света, стига, разбира се, да имате интернет. Освен на Интерекспо център, Адам Байер и Магда, това предаване ще ви кажем още 2-3-4 интересни подробности относно това какво ще се случи между сетовете на тези двама големи изпълнители. Нещо, което със сигурност ще ви бъде интересно. Както и, разбира се, ще послушаме много приятна музика. Първото изпълнение се нарича Джазофоник, а пък изпълнителят Йоко О, който не е Йоко Оно.

0: 120 минути с Метрополис. Както разбирате, днес Ясен ще ви говори повече, защото аз попритремвам леко.
1: Не почна да кръщя. Стефан е влязал, разбира се, в ролята на тон режисьор и на специален редактор на това издание. Така че, както разбрахме, днес говорим за събота. Съвсем нормално, освен Магда Адам Байер, и разбира се Metropolis DJs Live. Очаква ви един много специален момент, пък един, честно казано, до известна степен много специален момент и за нас, скъпи приятели. Истината е, че след хиляди обещания и след колко да знам опита да направим някакви смислени парчета, в крайна сметка седнахме и решихме да вземем да направим нещо, което да става не само за интро, не само за аутро, не само за за концерт, ами и да седнете да си го слушате в къщи. И тъй като и двамата с Стефан сме почитатели на музиката, колкото електронна, толкова и акустична, имам предвид изпълнен от акустични инструменти, не толкова от електронни, решихме да съчетаем тази наша любов с любовта към другата музика и да направим нещо, което по принцип не че не е правено, но пък винаги когато е направено като хората, прави много, много, много, много приятно впечатление на хората.

0: Повече Arthur Tones featuring Joe, Call the Shots, ремикс на Lorca в 120 минути с Метрополис на вълните на Alpha Radio заедно с Ясен Петров
1: и DJ Steven.
0: Ясен продължава да ви разказва за нашия специален момент, акцент и ужасно...
1: И вау ефекта.
0: Вау ефект на това парти на Метрополис Sound Fabric. Яска, аз ще влезе в ролята на един журналист, който няма да задавам много-много въпроси. Какво ще представлява този специален момент? Доколко може да повдигнете завесата на тайнственост?
1: На тайнственост? И ми, очевидно, когато става въпрос за Елица Тодорова, няма да я викаме да танцува. Въпреки, че в едни безсмислени според мен предавания се опитаха и това да

0: направят. Знаем, че тя достатъчно добре пее, достатъчно добре свири на перкусии. Все пак момичето е завършило консерваторията. Тези от вас, които не знаят този факт от живота й. Предполагам, че се досещат за него, защото тя е изключително добър перкусионист. Но това, което малцина според мен знаят, е, че тя всъщност има огромна любов към електронната музика. Наистина огромна любов. Ние сме свидетели на тази любов и с огромна гордост можем да се бием в гърдите, казваме, че ние израснахме заедно с нея по време, разбира се, на израстването на Метрополис през тези 13 години, защото тя беше един от най-честните ни приятели, най-добрите ни сподвижници и, разбира се, един от най-големите почитатели на електронната музика.
1: Аз ще издрова някои по-стари снимки, където Елица фигурира. Тогава, помня, ходеше с един екип сребърен, с някакви сини части, защото така беше...
0: Еми, беше такова космическо, извънземно.
1: Да, зората на рейва, нали, такива бяха екипите. Сега слушаме пак едно от твоите.
0: Слушаме едно от моите. Това е Клер Рипли. Песента се нарича Лабиринт. Ремикс на Джордж. Не веднъж сме ви говорили за Джордж. Само да кажа, че подбираме
1: Джордж парчета. Джордж ли е той или Горги ли е?
0: Еми, Горги е. Предполагам, че е просто грозно написано Джордж.
1: Да, добре.
0: Защото, нали, знам, че напоследък такива мисспелинг думи се появяват адски много и се използват и е модерно, нещо като писмен жаргон, защото жаргонът, нали, обикновено е устен белег на устната реч, пък в момента писмен жаргон не знам как и сигурно си има някаква специфична дума, но това студентите, които вчера празнуваха 8 декември и са били в хуманитарни специалности, би трябвало да знаят по-добре.
1: Някои от студентите, които са били в хуманитарни специалности, ти написа вчера едно поздравление в Facebook,
0: да,
1: профил.
0: Написах.
1: Имаше доста коментари.
0: Имаше между...
1: Един ми хареса много на Андрей Русков. Вие се същаш за Андрей?
0: Да.
1: Да, Андрей пише в коментарите, нали, някой друг пише, пък какво толкова учат студентите, и тогава Андрей поясняваше, ми учат къде се слагат запетайки, пред че, както, когато и така нататък.
0: И да пишат,
1: така,
0: и да пишат
1: не знам,
0: на кирилица.
1: Две различни, да пишат на кирилица и че не знам са две различни думи, а не една цяла.
0: Истината обаче, че Андрей Русков се беше засегнал малко от моето написание, пък ако погледнете в Facebook, ще видите, че писанието беше следното съдържание. Съдейки по това, че в студентски град има най-голямо количество чалга на глава от населението, предполагам, че студентите слушат чалга, мнозинството от тях. Честит празник на малцинството. И Андрей Русков се беше обидил и каза, че в студентски град имало млади... студентите не живели в студентски град и мен ми така не влязох в полемика с него, но според мен истината е, че студентски град се нарича студентски именно защото има най-много, как се казва, студентски общежития, които могат да не учат студентите в Софийския университет, но пък в техникума по световно... техникума, нали?
1: Докара ги, добре. Да.
0: Университета по световно стопанство и, разбира се, МЕЙТО, там е
1: Техническия университет.
0: Техническия университет и така нататък, и така нататък. Така, той малко се беше обидил, без да е прочел. Между другото, никой обаче не обърна внимание. Ето, единствено Стефан, искам да ви кажа, човек, който е бил студент и със сигурност не е учил латински, защото е машинен инженер, ме попита, не се ли пише Гаудеамо Сигитур?
1: Еми, все пак в нашите години на студентство някак си го бяхме запомняли това, защото
0: това е студентския хим.
1: Студентския хим.
0: На волната хайделберска студентска младеж, разбира се, който на български будна. Се превежда будна, да, който се превежда като най-общо казано, радвай да се радваме, докато сме млади. И аз написал Гаудеатис, което е пък второ лице множествено число, което означава радвайте се, докато сте млади. Само, че не за
1: това.
0: Не
1: ми напомня две неща. Първо, че може да бъде включено в новата книга на Дан Браун, където някои много вещ в древните отмрели езици може да разбере, че това е какво лице е.
0: Второ число. Лице, множествено число.
1: Така, или пък да попадне в някаква нова серия на Монти Пайтън,
0: където, разбира се,
1: си спомняш как римляните учиха онзи, който беше изписал
0: вървете Романи си. И те Домо, да, кой падеш? Я го напиши с 100 пъти. Брилянтен, Животът на Брайан е един от най-хубавите филми, въпреки че ти си повече от Джабърлок и от рицарите на, разбира се, на кръглата маса. Но за кино ще говорим някой друг път. Да чуем още малко от Лорка и да кажем, че Елица наистина завърши висшето си образование с Метрополис и вижте докъде стигна това момиче.

0: 120 минути с Метрополис. Един ден след студентския празник говорим с какви ли не работи, но най-вече ви говорим какво ще ви очаква след 3 дни от днес нататък на 12 декември, събота, в Интерекспо център София, палата номер 5 на Интерекспо центъра.
1: Намираш се на булевард Цариградско шосе, номер 167 или нещо от това.
0: 147, не може да го объркате, точно срещу метро, пък и вече имаше...
1: след бялото парти вече
0: да, премиера на новото място, така че добре знаете къде се намира Интерекспо център. Действащите лица, както чухте от началото, Адам Байер, Магда,
1: Метрополис DJs и разбира се Елица Тодорова, която ще разгърна уменията си, абсолютно ще използваме като истински перкусионист, който обаче има собствена гледка към музиката, не като класически казионен, който е викнат някъде
0: да поудре малко.
1: В чалгите е модерно, не знам дали знаеш. Само искам да ти... За механата искам да ти разкажа, да ти припомня с нашите приятели, като ходихме в... О, милички, скъпи мои приятели, не сме ви разказвали за нашето преживяване в Чевермето, в Несебър, което
0: се отличава с много добра кухня, но да, искрено ни изненадаха в един ноемврийски
1: студен,
0: зимен ден.
1: Студен ден.
0: Студен ден, където ние бяхме с едни приятели от Германия вечерта да хапнем и в един момент се оказа, че единствената друга заета маса всъщност е заета от един отбор от програмата, музиканти, кючекини, барабанисти, солисти и всякакви други, които сметнаха, че трябва да покажат своите умения на другата единствена заета маса в заведението, което беше от нас.
1: Искам да ви кажа, че много се притеснихме. Тогава, мисля, че от тогава вече знаем как да даваме бакшиш.
0: Абе, знаем. Нищо не знаем.
1: И можем да кажем, че едното момиче от тези, които танцуваха кючек, беше много усмихнато наистина. И направо му се очудих на празното заведение, на това, че наистина няма никаква работа, на това, че най-вероятно примерно ще получи 5 лева за тази вечер и не знам си какво, то танцуваше, ама като за последно и успя и да направи...
0: Ти видя дълбоко в очите, че тя човешката обича... доброта. Друг вид музика, но всъщност по принуда е там, против волята си и така нататък. Това ли искаш да кажеш?
1: Това е може би за статия във вестник Уикенд или в галерия. Горчивата истина е, че не видях нищо такова в очите, обаче ми стана жал. На тебе не ти ли става жал, когато видиш, примерно, попаднеш случайно в ресторант? Първо няма да влезеш в ресторант, където знаеш, че ще има, че ще има музика. Нали?
0: Първо и преди всичко ми става едно такова, което не мога да опиша. От малък, от дете още ми става, когато се чувстваш неудобно и не знаеш точно какво да направиш и ти е притеснено и не си на мястото си и просто някак си наистина си, може би най-модерният термин на това нещо, се чувстваш дискомфортно.
1: Дискомфортно, защото освен всичко останало, ние сме хора някакви свързани с изкуството, колкото и да е ниско изкуството в една таверна или в една, как да кажа, в една механа, някакси не върви, когато човек пее и те гледа в лицето и в очите, защото просто няма кого други го да гледа. Нали, ние да стоим и да нагъваме топлата си скара. Нали,
0: да шлюптим кюфтета.
1: Много, в смисъл, много неудобно, нали, човек да се почувства, но затова, де се казва, винаги си има първи път, да знаете и вие. Просто интересувайте се дали има програма, но ако случайно, нали, нямате време да се интересувате, е сега ще отворим. Да знаете, че в Чевермето в Несебър програма има, а тази песен не е от програмата на Чевермето, това е Джексън и Дейвид Кено, една песен, която се нарича Girls.

0: Джаксън, Дейвид Кено, да. Гърлс.
1: Същия този Дейвид Кено, който на времето имаше една песен, която се наричаше Дискотека. Също такава полутек хаус, модерен, интересен, различен. Поговорихме за Елица, поговорихме за това, че за първи път ще имате възможност да чуете в цялото му великолепие нещо, така, от което Метрополис няма да се срамува. И ви съветваме да се облечете по-ярко и да бъдете така особено активни, защото нищо чудно да се видите в видеото. Ние сме решили най-сетне да направим един истински пакет, с други думи, радиоверсия, нещо, което да си сваляте от интернет да слушате, и разбира се клипче, което да представи, как да кажа, нашето събитие и нашата скромна дружинка в, разбира се, в най-добрата и светлина. А тази най-добра светлина се дължи единствено и основно на вас, скъпи приятели, така че ако вас ви няма в клипа, то по-добре да няма такъв клип.
0: Сега малко повече информация за самото парти, техническа. Искам да ви кажем, че този път ще има повече звук, по-различно разположение на сцената от бялото парти, защото трябва, макар Експо центъра и неговата зала номер 5 да са много добри дадености за едно парти, ние трябва да мислим в посока всеки път интериора да е различен, така както ви казах, по-различно разположение на залът, на сцената, на диджея, и смея да твърда едно доста интересно решение на осветлението, но ще видите това, когато дойдете в залата. Също така ще има и едни такива ярко-зелени светлинни ефекти, които ще разберете също като дойдете в залата. Те са много популярни и известни, но в случая идеално пасват на концептуалната идея Sound Fabric, защото
1: типа,
0: трябва
1: да
0: бъдем индустриални, трябва да бъдем от техниката и в същото време да не сме съвсем, защото една фабрика, нали, такава, която ние се представяме, има много механизми, много движещи се неща,
1: елементи в нея.
0: Да, и е малко по-така от края на 20 век, а не съвсем от първата десетка на 21 век.
1: Спомниш ли си прочутия термин кибернетика?
0: А, именно.
1: Ето, нещо кибернетично.
0: Говорим за механика и кибернетика и така. Да.
1: И всичко интересно. И разбира се, тук е важното да запомните в момента много, защото всички от вас, които са успели да ни измуфтят за пропуски, а те са много, обещавам ви и уверявам ви, трябва да знаят, че до 12 часа наградите от Каменица влизат. Без пари. След 12, съжаляваме, всичко става с пари. До 12:30 са журналистите, а тези от вас, които са най-близките ни приятели, съответно най-големите муфтаджи, получили VIP, до 1:00 трябва да бъдат вътре. След 1, sorry, както се казва, guest list is gone, от тук нататък всичко и сирането включая с пари.
0: Sorry, ама пена вече не е.
1: Да, пена вдигна гащите. Или пена се ожени.
0: Да.
1: Добре, това е Шонки обаче. Докато си говорихме за партито, пропуснахме няколко изключителни песни. Шонки имат нов албум, нали? Това беше.
0: Точно така, да.
1: Изключителен албум.
0: Това е парчето джаз от албума. Много добър тех хаус от най-добрия възможен вид. Оказва се, че Шонки всъщност е един
1: така ли,
0: французин. Да, много добър. Много добър продуцент. Слушайте как с няколко съвсем базови елемента той може да постигне грув, който други хора постигат с цели оркестри.
1: С цели оркестри.

0: 120 минути с Метрополис. Слушахме Шонки Джаз, или по-точно малка част от Шонки Джаз.
1: Или голяма, ама като инструментал под нас.
0: Продължаваме с малко по-прогресив вълна. Новото парче на Moonbeam, Only This Moment, в оригиналната му версия. Незнайно защо, то вече няма корици, ами на малкото файлче, което се нарича Album Artwork и което върви заедно с MP3-ката с изобразение ни борци на сумо. Какво общо има това с Only This Moment, както и да е, но пък замяна на това в новите технологии като трактор, може да си запомниш парчето като е онова парче с борците с сумо, без да помниш, че е на Moonbeam и как се казва и така нататък.
1: Възможно ли е това да е, как да кажа, нещо като логото на грамофонната компания, която издава?
0: Не, това е обложка на плочата, ако има плоча, не е само цифрово изданието. Между другото, много приятно парче.
1: Много, за... страхотно.
0: Момент, в който малко искаш да пуснеш хората по-надолу, да могат да си вземат по едно питие, да изпушат една цигара, докато още могат да го правят. Става дума до 1 юни 2010 година. Всеки случай аз видях в Италия този уикенд как е решен този въпрос, но за това, за много други случки от Италия, за нещата, които имах щастието да вкуся в различни италиански заведения, таверни, лавки и всякакви други. Следващото предаване след 12 декември, защото сега имаме сериозна работа да ви говорим за това парти, което ще приключи годината тържествено с участието на Адам Байер.
1: И това не е само нашето последно парти, това е по принцип последното голямо парти за 2009 година.
0: Да. Слушаме Moonbeam, Only the Moment.

0: 120 минути с Метрополис. Нека още веднъж ви повторим часовете, както ги обявихме преди малко, до които важат различните видове безплатни пропуски за партито на Метрополис в събота.
1: Ценните хартийки.
0: Ценните
1: хартийки, както казват вестникарите.
0: Давай, че ти си ги записал, пък аз ги забравих.
1: Аз поне съм, който казва, не е глупав да си записва като мен. Наградите, както и безплатните входове, каквито ще раздадем за партито с Адам Байер и Магда за тази събота, важат до 12 вечерта. С други думи, отваряме вратите в 10. Със сигурност от 10 до 12 ще имате спокойно време да влезете вътре, да попиете, да получите малко фестивална атмосфера, да се да потопите в обстановката, как на модерната електронна фабрика за звуци, и разбира се да се радвате на изпълненията на диджеите, които започват още от 11 с, разбира се, Metropolis DJs, моя милост и смърфа, Стефан някъде там се появи, и разбира се в 1 часа появяването на Магда. Журналистите, които знаем, че обикновено са малко по-големи баровци, предпочитат да дойдат малко по-късно, за да хванат кадри на сравнително пълна зала. Затова за тях входът е до 12.30 през нощта, безплатен, след което, съжаляваме, но всичките пасове могат да бъдат използвани за подпалки, не знам, или за, примерно, както фоня, она е рекламата за...
0: Или за меморабилия.
1: Меморабилия, да, точно така, меморабилия. А пък, както ви казахме, най-големите баровци, нашите випаджи, които както винаги няма да са разбрали, Стефане, независимо от това колко пъти го повторим, независимо от това, че когато получат един билет, на него пише специално VIP Complimentary важи до 01 часа. Това значи, когато получите вашия безплатен билет, отгоре пише Interexpo Center София, отдолу Experience Presents Metropolis Sound Fabric, Adam Bayer, Drumcot, Mad The Minus, Steven Jason, Petro Smurf, важи до 01.00. Това наистина означава 1.00. Това е когато малката стрелка е на 1, а голямата показва 12. Това е. След това, разбира се, с огромно съжаление, но ще трябва да ви пратим към каста, къде да си купувате билети.
0: Сега слушаме едно откровенно проги парче, но много приятно, пак в такава мелодично задълбочена нотка. Ralph Armani, No Gravity в оригиналната му версия.
1: Искам да кажа, че когато чух първите няколко акорда от тази песен, признах си, че отдавна не съм слушал толкова хубаво прогресив парче.

0: Без гравитация, Ралф Армани, на вълните на Алфа Радио, Варна, Добрич, Шумен, Монтана, Габрово, Ловеч, София, Самоков, Ямбол, Ахтопол, Велинград, с Ясен Петров
1: и
0: DJ
1: Стивен.
0: обратно ги казах. Да. Защо ги казах обратно, аз не знам. Явно днес ни е такъв ден за организация.
1: Продължаваме с едно парче, което явно е направено в респект към Джош Уинк, което се нарича Уинки Стайл и е на очевидно финландски продуцент Мики Литвак или Литваки, Мики Литваки, оригиналната версия на Уинки Стайл, нещо пак проги, но малко повече към техно. Има на това парче един ремикс на Астро Ниво, който е наистина много добър. Тези от вас, които се интересуват, може да си го намерят. Сега слушаме Мики Литваки, Уинки Стайл.
0: Преди обаче, тото чуди много добре започва, но искам само да ви кажа, да допълня за, как да кажа, за цялостната картинка на партито ни в събота, е, че до този момент казахме мачовската страна. В смисъл колко звук ще има, какви перкусии ще ударим, какви са големите зелени и малките тънки зелени линийки и светлинки и тъй нататък, и тъй нататък. Забравихме да кажем за красивата част, тази, която ще спаси света, и красотата щяла да спаси света, разправят. Това се разбира се, както винаги, всъщност не както винаги, ами както от няколко метрополиса насам, слава Богу, прекъснали договора с предишния си работодател и отново обичащи нас, Невена Воденичарска, Биляна Йотовска и тяхната тайна градинка. Съответно, те се връщат от Цюрих, събрали нови идеи и с прекрасно красиви момичета, които ще танцуват, облечени не от кой да е, от Мира Бачварова, която знам, че си е чисто луда, но в областта на модата това е позитивно нещо. Така че искам да ви кажа, че нещата ще бъдат много красиви. Thank you.

0: Flashback, flashback, flashback, flashback, flashback, flashback. 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън
1: по Алфа Радио. Време е за нашия флашбек, връщаме в миналото. Той не е случайен, с едно наистина много дълбоко свързано с нас парче. Това е Milo Drop the Pressure, 2009 година, микс 1. Има и микс 2, но този ми хареса повече и затова и пускаме него. Milo Drop the Pressure, който за първи път пусна в България Омид в едно участие преди много-много години в Червило, в голямата зала, която тогава беше бяла преди големия ремонт. А пък ние включихме в първата компилация за Бекс, която направихме. Това беше откриващото парче. Сега нека да влезе и после пак ще поговорим.
0: Разбира се.

0: Майло, Drop the Pressure, 2009 година, парче направено на един малък домашен компютър, но в крайна сметка средствата нямат значение.
1: Албумът се наричаше Destroy Rock'n'Roll, майче.
0: Destroy Rock'n'Roll, с един много характерен дизайн. Майло, който, както се казва...
1: Шотландец беше, нали?
0: Да, както се казва, си легна вечерта, след като направи Drop the Pressure и се събуди световно известен.
1: Толкова известен, че не можа да му стигне времето да стигне до България. Нали си спомняш, че се опитвахме да го докараме веднъж? Имаше ужасно арогантен менеджер, мисля, че и
0: точно така.
1: Но всичко се връща, нали, в крайна сметка. Само искахме да добавим, че никога не изпълняваме поздрави. Знам, че и това не е поздрав, обаче гледай сега какво нещо. Знаеш ли, че тази песен е любимата на Весо от един от собствениците на Bedroom? Той по-лудява по тази песен.
0: Еми Веско,
1: ако ни слушаш в момента, да си жив и здрав.
0: И както ти казах веднъж, когато докарате Брус Уилис в България, няма да ти се размине така леко-леко.
1: Безнаказано.
0: Но ще дойде да пием по една водка с него.
1: С него, точно така.

0: Р. Швеция, Магда, Германия, DJ Steven, DJ Smurf, Ясен Петров. 12 декември, събота, Интер Експо Център, София. Бекспириенс Саунд Фабрик, powered by Metropolis.
1: Бекспириенс The Music.

Take me down the floor, boy.

Sonic and Zach Frost.

0: Metropolis.
1: This is John Degree. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи

0: DJ Steven.
1: По Alpha Radio.
2: Здравейте, приятели! Вие сте с втората половина на 120 минути с Метрополис в ефира на Алфа Радио. Тези от вас, които сега се включват, само да им поясна, че правим един каунтдаун на най-добрите парчета на това, което ни е впечатлило и развълнувало от света на електронната музика през 2009 година. Завършихме първия час с едно парче на Йорис Ворн и за да можем да преминем лесно нататък, продължаваме с един ремикс на Йорис Ворн. В случая това е големия хит на Досем, Beach Kisses в, както вече ви казах, Green Mix, направен от Йорис Ворн. Едно уникално парче, което звучеше лятото в сета на Джон Дигуит на партито Вудо, което ние направихме на брега на Бургас. Това беше нашето лятно голямо парти на открито с специалното участие на Джон Дигуит. Изключително подходящо парче за морето, за пясъка и изобщо за атмосферата, която лятото дава. Оставаме в ръцете на Йорис Ворн на Досем заедно с Beach Kisses.

8 Beach Kisses, Joris Worm Green Mix. В рамките на 120 минути с Metropolis, DJ Steven зад микрофона, правим един countdown на най-доброто през 2009 година, поне според нас. Сега продължаваме с един реедит на легендарното парче на краля на попа Майкъл Джексън, който си отиде тази година преждевременно, според мен измъчен в крайна сметка от всичко, което го заобикаляше, от всичките така наречени негови приятели и всякакви други хора, които според мен 90% от тях главно искаха да измъкнат поредната пачка пари от него под един или друг начин. Сега продължаваме с този реедит на Billie Jean, направен не от кой да е, а именно от Михалис Сафрас. Според мен това е най-доброто парче от всички, които се появиха след смъртта на Майкъл Джексън в трибют към неговото творчество. Този реедит на Billie Jean е най-добрия и най-верния до съвременното звучение на хаус музиката. Слушаме Михалис Сафрас, Billie Jean Edit.

Billie Jean and It, направен от Михалис Сафрас. Както ви казах, според мен най-доброто нещо е направено в трибют на Майкъл Джексън, след като той си отиде от този свят през изминалата 2009 година. Сега продължаваме с едно впечатляващо парче на Audio Soul Project, което обикновено се изявява в по-муди Tech House музиката, но в случая парчето е толкова фънки и толкова нахакано, че скача в селекцията на най-големите хитове от 2009 година. Това е Audio Soul Project, Reality Check, ремикс на Винченцо. Аз лично съм го слушал в сетовете на Ясен Петров, също така в VIP залата на клуб Кокун в Франкфурт, деня преди големия фестивал Time Warp, на който ходихме заедно с DJ Vityas. Сега на вашето внимание в 120 минути с Метрополис по Alpha Radio. Audio Soul Project, Reality Check, Vincenzo Remix.

Audio Soul Project, Reality Check, Vincenzo Remix в рамките на Countdown 2009 на 120 минути с Метрополис в секцията, направена от DJ Steven. Защото Ясен Петров ще поднесе своя Countdown на 6 януари в първото издание на 120 минути с Метрополис за 2010 година. Сега малко преди Коледа и преди Бъдни вечер и преди всички тези хубави празници, аз ви представям парчетата, които са ме впечатлили най-много през 2009 година, хитовете, които звучаха навсякъде, където съм пускал из България и извън България. Сега продължаваме с Chopstick и John John, featuring Fritz Kalkbrenner с парчето A New Day в ремикс на Оливър Колецки. Тук му е мястото да кажем, че Fritz Kalkbrenner, както може да се досетите, е брат на Пол Калкбренер и аз преди 2 или 3 седмици пуснах един видеоклип с участието на Пол Калкбренер, който е направен от филма Berlin Calling, където той играе главната роля на един много известен германски диджей. Наистина много интересен филм. Исках да ви кажа, че Пол Калкбренер определено заслужава сериозно внимание. Тези от вас, които по някакъв начин са го подминали, не бива да правят така, а да се поровят и да чуят какво е направил, и особено да чуят албума Berlin Calling, извинете. Защото в едно от ревютата за Berlin Calling беше от едно списание от Лондон и те казваха Electro at its best. Слушаме Chopstick и John John. Can't take back the pages that you turn. You can't build up the bridges that you burn.

Fritz Kalkbrenner, It's a New Day, Oliver Кулецки Remix на парчето на Chopstick и John John. Сега продължаваме с едно парче на един много известен и легендарен техногерой от близкото минало, Марк Брум. Той беше известен като царя на хард техното, на шафъл техното, заедно с Бен Симс и с Глен Уилсън. Но Марк Брум успя да се прероди в новия звук и в момента жене невероятно успехи на сцената на електронната музика в света. Пускаме едно от най-емблематичните му парчета за изминалата 2009 година, макар че те са много и нито едно не би било правилно да подминем, но това, което се нарича People, мисля, че дава представа за силата на Марк Брум като продуцент. Слушаме именно това парче People сега в 120 минути с Metropolis.

120 минути с Метрополис, Алфа Радио, DJ Steven зад микрофона прави един каунтдаун на най-доброто, което ме впечатлило от света на електронната музика през 2009 година. Това беше Марк Брум и парчето People. Сега продължаваме с една друга група, която идва от Франция и която наистина трябва да обърнем голямо внимание на нея. Това са Electric Rescue. Те издадоха една плоча за Cocoon, след това издадоха няколко други плочи, докато в края на годината издадоха този уникален сингъл, или по-скоро EP. Това е Extended Play плоча, която е, това означава плоча над 20 минути, но по-малка от албум, с 4 парчета. Едното от тях е Astropolis. Аз много често го пускам, но след 4-5 часа сутринта. Уникално парче с страхотно въздействаща дупка в средата и тези набирания, които всички вие обичате, когато сте на дансинг. Слушаме Electric Rescue, Astropolis.

120 минути с Метрополис, Electric Rescue, Астрополис в това преброяване на дивите зайци от 2009 година, на най-добрите парчета, които са ме впечатлили през изминалата година от света на електронната музика. Аз съм DJ Steven, а радиото е Alpha. Сега слушаме един продуцент от Франция отново и не случайно. Това е Шонки. Той стана известен с няколко плочи, които издаде за лейбъл 2020 в Франция, както и за лейбъл на Дан Генасия. Сега слушаме едно парче от неговия голям албум, т.е. дългосвиреща плоча, която излезна някъде в началото на есента. Уникално парче. Ако онзи ден си говорихме с Ясен, докато пътувахме от Габрово за Хасково миналата седмица, че ако има тех хаус, който ни харесва, то именно това, което Шонки прави, е тех хауса, който ни харесва най-много. Слушаме Шонки и Джаз, едно от парчетата в неговия дългосвиреща албум от 2009 година.

Шонки Джаз, 120 минути с Метрополис, DJ Стивен зад микрофона. Правим един преглед на най-доброто от 2009 година. Tech House at its best, това е Шонки. Сега продължаваме с нещо, което да дава началото на големите хитове, точно така както е подобаващо за един край на една такава класация за 2009 година. Естествено, това е класация не по номера, а класация по това, което ни е харесало. Както ви казах, на 6 януари в първото издание 2010 година Ясен Петров ще направи неговата селекция и в рамките на 2 часа ще ви представи това, което му харесва от 2009 година. Сега слушаме едно от най-силните парчета на 2009 година, което излезна буквално преди месец горе-долу. Това е Денис Ферер, Hey Hey, Vox Mix.

Денис Ферер, хей-хей, Вокс Микс, в 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио. Аз съм DJ Стивен. Продължаваме нашата ретроспекция на най-доброто от изминалата 2009 година с едно парче от новия албум на Way Out West. Това са Джоди Уистернов и Ник Уорън, с гордост мога да кажа, наши близки приятели. Това е парчето Only Love в ремикс на Джером Исмае. Най-интересното в това парче е, че в него има ярко изразен семпъл на легендарното парче на Марс Pump Up the Volume. Вие слушате 120 минути с Метрополис с най-доброто от 2009.

120 минути с Метрополис. Продължаваме с каунтдауна на 2009 година. Най-доброто от електронната музика според нашите компетентни мнения. Сега слушахте Way Out West, Nick Warren, Jody Wisternoff, Only Love, ремикс на Jerome Ismae. Сега навлизаме в по, така да се каже, наказателната линия. Парчетата, които никога не остават хората безучастни на дансинга. Слушаме Paul Harris, featuring Sammy Fisher, Losing My Mind. Ego Stereo Remix, специално подаден, когато още не беше излезло, от Jolty Vanelli. Paul Harris и Sammy Fisher. When I go to the club, just wanna make some love. People think I'm crazy. Shuffling on my feet, moving to the beat. People think I'm crazy. I just wanna hit the bar, go dancing in the dark. People think I'm crazy. The club is my retreat.

0: I'm losing my mind.
1: I'm losing my mind. Това е Paul Harris, featuring Seven Fisher. Ego Stereo Remix, един от най-големите хитове на 2009 година. Вие сте с 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио. Аз съм DJ Steven. Сега продължаваме с едно парче, което със своя бас и средната линия, където влиза синтезатора, абсолютно покори дансингите и сърцата на хората. Това е Dee Ramirez, Mark Knight, Underworld, Downpipe.

120 минути с Метрополис, на вълните на Алфа Радио, DJ Стивен зад микрофона с един преглед на парчетата, които впечатлиха през 2009 година, естествено от територията на електронната музика. Слушахме Ди Рамирес, Марк Найт, Underworld, Downpipe в оригиналната клубна версия. Както ви казах в изминалите 2 часа на 6 януари 2010 година, Ясен Петров ще направи подобаваща 2-часова селекция според неговия вкус на най-доброто от 2009 година. Така че бъдете готови за още една порция много добра музика, избрана за вас от Ясен Петров. Сега слушаме парчето на Cyrus D On Off, което претърпя ужасно много реедити през 2009 година. Имаше версия, в която беше добавена капелата на Еми Nobody Listens to Techno, а в случая има една по-нова версия, която съвсем любезно ми предостави Джоти Ванели в Италия, когато свирих на неговия рожден ден. Това е Cyrus D On Off с Rocking Music на Мартин Солвейк. Отгоре Федерико Скало Bootleg Remix 2009. Приятно слушане, чао-чао, весели коледни и новогодишни празници и ще се срещнем на 6 януари отново в ефира на Алфа Радио. Аз бях DJ Стивен и ви казвам чао-чао.

0: 120 минути с Метрополис.
1: Once again in Metropolis. This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
1: Metropolis.
2: Metropolis.
1: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
0: 120 минути с Метрополис.
5: Пионерите на електронната музика в България.
1: Are you ready?
0: Всяка сряда от 6 следобед
5: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
0: С Ясен Петров
5: и DJ Стивън.
0: Горещи нови парчета, промо сингли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: Втория част на 120 минути с Метрополис, както винаги, продължава с микс. Този път той е избран от нашите приятели от ibisavoice.com и е на Мартинец. Един продуцент и диджей, който много нашумя със своите продукции.
1: Популярен е много, да.
0: Да, живее в Берлин. Мисля, че англичанин или американец, всеки случай няма нищо общо с Испания. Но си е избрал този псевдоним, направи няколко невероятни ремикса на много известни парчета, както и няколко негови страхотни продукции, разположени в плоскостта на трайбъл тек хаус звученето. Много перкуси, много така суров саунд. Сега ще чуем какво прави той зад пулта като диджей и в началото на неговия микс да кажем кой къде свири, като започваме с общата дата 17 юни. Това е чак след този уикенд, другия четвъртък, 17 юни. Клуб Екстраваганца Варна ще е домакин на Metropolis DJs Live в пълния им блясък.
1: DJ Стиван, Смърфа
0: и Ясен Петров. Готвим специален сетап, много трактори, много багери, много всякакви други
1: много
0: работи.
1: Много всякакви неща. Въпросът е варенци да подготвят тези 24 танцьорки, които обикновено
0: и
1: там...
0: И верно.
1: Мисля, ние с по-малко не се качваме на сцената.
0: Добре. Този уикенд какво ни очаква? Яска,
1: очаква ни в петък. Мисля, че съм в Маскара. Не, пардон, в петък съм в Червило. Единствената ми дата за месец юни, така че ако искате да ме гепите в Червило и сте почитател на този клуб, няма да е лошо да дойдете.
0: Събота?
1: Събота съм на две места. Съм изключителен. Червило гостува на заведението на
0: Камей Бич.
1: На Камей Бич, да.
0: Ще дойдем на,
1: да видим
0: басейн.
1: Как е, на басейн.
0: Ще дойдем на басейн.
1: И вечерта, разбира се, в Маскара. Спокойно да видим как ще се случи там, че не съм бил от много време.
0: С кой си с Маскара?
1: Не мога да кажа.
0: Окей, няма да кажа.
1: Съвсем не знам.
0: Съвсем не знам. Аз в петък си почивам, в събота съм в Червило. С яската въртим петъка и съботата.
1: Защо трябваше да кажеш, защо си почиваш в петък?
0: Защо си?
1: Защото сериозните хора свират по два пъти седмично. В смисъл, не сме вече тинейджери да пускаме по 15 пъти.
0: И понеже бях в мания във вторник.
1: Точно това искам да кажа.
0: В събота съм в Червило. Леко я караме така. И оставяме в ръцете на Мартинес и неговия микс за ibisavoice.com. Друго какво да кажем за това издание? Нищо. До следващата сряда. Слушайте ме в мрежата на Halo.org. Слушайте повторението в неделя от 8 до 10. Слушайте ни другата сряда, и по-другата сряда, и по-другата неделя, и така...
1: До края на света. А очаквайте следващата сряда и малко обявяване при всички положения на част от лятната ни програма, защото поне до тогава голяма част от въпросителните ще отпаднат.
0: Точно така.
1: Така че ще имате яснота, за да може да си планирате лятото, нали така? Не губиме. Никога не сме си представили, че вие не си планирате лятото, съобразно великите събития, които Metropolis Music организират на българското Черноморие.
0: Чао, чао, до следващото издание на това предаване.
1: Чао!

0: sound is under control.
1: 120 минути с Метрополис.
2: С Ясен Петров
1: и DJ Стивън
2: по Алфа Радио.
3: Метро. 120 минути с Метрополис. Всяка сряда от 6 следобед и неделя от 9 сутринта. Горещи нови парчета, промо сингли, white лейбъли, реедити и

0: 120 минути с Метрополис по Алфа Радио.
1: Здравей, Варна! Здравей, Шумен! Здравей, Добрич! И тук запецнах. Здравей,
2: Ловеч.
1: Здравей, Монтана.
2: Здравей, Ахтопол.
1: Здравей, София.
2: Имаш и още
1: и останаха още някои.
2: Вие сте с едно лятно издание на 120 минути с Метрополис. И Ясен е доста весел, обаче аз малко ми се спи и не съм толкова весел, но той ме развесели достатъчно, за да се усмихна.
1: Всички групари, като правят концерт, не трябва ли да кажат здрасти, София? Как сте? Не сме ви чували отдавна. Не сме се виждали отдавна.
2: Зависи от вида музика. Някой казва: здравейте, готини!
1: Здравейте,
2: ръцете горе!
1: Ръчичките!
2: Не ви виждам ръчичките!
1: Да, вярно е това. Надявам се никога да не видим такива концерти и такива хора, които така ще ни кажат. Разбира се.
2: Слава Богу, че вече няма микрофони в диджейската игра.
1: Ей, слава Богу, в смисъл...
2: Виждал съм на някои хора, дето им приляга.
1: Някои хора много
2: един...
1: На Карл Кокс много му приляга. Да каже нещо, здрасти, това онова. Твърдят, че и Тенагли е говорил по микрофона, само че, честно казвам, на присъствието ми в негов сет, в Space, в Ibiza, нямаше нищо подобно. За съжаление, нямаше и хубава музика, но това е тема на отделен разговор.
2: И Свен Ват говори по микрофона, но неговото
1: накрая, е... той говори накрая.
2: Понякога е само ръмжи.
1: А когато няма микрофон, говори в слушалките си.
2: Да, и това сме го виждали.
1: И всичко сме виждали ние, уважаеми дами и господа. Надяваме се и вие да видите всичко. Една безкрайна вселена от богата електронна музика, която ви очаква в часовете между 6 и 8 вечерта. Днес е сряда. Ако е петък, значи ни слушате по интернет. Ако е неделя, очевидно сте станали рано или примерно сте си легнали късно или не сте си лягали. И това е вашия чил аут в 10 сутринта пак на вълните на Алфа Радио.
2: Яска, имаш уникалното право и привилегия да обявиш първото парче.
1: Първата песен. Уважаеми дами и господа, след изключителната мъка миналата седмица, когато не успяхме да се докопаме до нито един италиански изпълнител, с малки изключения, разбира се, знаем, че Тимо Мас обича да работи с италианци, имаме честа да пуснем откриващата песен. Тя е на Енцо Каприоли и Умберто Сикстимо и се нарича Аудиос.

0: 120 минути с Метрополис, Енцо Каприоли и Умберто Систино и парчето им Odious. Не ми харесва това заглавие. Трябваше нещо да измислят подходящо на имената. Il Capellano di...
1: Di tutti i capi.
0: Ok.
1: Пича капричоза con molto помодори.
0: Между другото, вмятам веднага, когато бях в Венеция с жена ми и с двете ми дъщери, ни се падна едно чудно хотелче с огромен прозорец, с веранда, точно над един канал. Абе, страшна работа просто. След сутрин рано и късно вечер минават много транспортни лодки, които доставки до магазините правят и така нататък, така че се дига доста шум в тези канали. Но когато минават гондолиерите, нали, знаеш, пеят венециански песни, но имаше един изключително весел гондолиер, който за, може би нарочно заради американските туристи, пееше песни с текст подобен на твоя. Пица капричоза, пармиджано и така нататък, и така нататък.
1: Ти знаеш, че може да има и такива, които не са италианци, които са гондолиери.
0: Така, сигурно, че, сигурно да. Има, но този особено интересно живописен. Комбинираше известните немо италиански словосъчетания от всякакъв характер с класически гондолиерски мелодии.
1: И това е готино. Прошуто е фунги.
0: И ставаше много весело. Съответно, американците много му се радваха и си правиха снимки като за
1: последно.
0: За последно. Само, нали, както знаем, китайците и японците са по-добри от тях в това изкуство. Сега продължаваме с едно от твоите.
1: Алан Крейг, една песен, която се нарича Е. Тя е такава, спокойничка. Между другото, караме го леко мързеливата. Нормално е, средата на почивния сезон сме вече горе-долу. Единствено съм притеснен, че изпаднали сме от третото място в 100-те чудеса на света, 7-те нови чудеса. Не знам дали следиш тази изключителна класация, в която в секцията географски чудеса, Белоградчишките скали, се състезаваха с примерно едни сръбски скални манастири, ако не се лъжа, и с големия каньон в Колорадо. Да. И сега сме изпаднали от третото място. Бегом марш да ходите да гласувате. Знаем, че патриотизмът е присъщ на българина. Такива...
0: Добре, това всичко е ясно. Ще гласуваме и така нататък. Но искам да ти задам един друг въпрос. Като новобранец във Фейсбук...
1: Абсолютен новобранец
0: да, във Фейсбук. Ти и аз малко по-малко новобранец от тебе. Знаеш, че аз имах профил и... поради четенето на много шпионска литература, един ден си го изтрих драстично, след което притиснат от реалностите на живота, си създадох нов Facebook профил. Но сега получавам покани за най-различни каузи и един ден се замислих, примерно създаваш една кауза в Facebook. Между другото ми дойде ново, защото имаше кауза да направим Белоградчишките скали точно, едно от новите седем чудеса
1: точно
0: на света.
1: Точно това искам да ти кажа.
0: Добре,
1: точно.
0: Обясни ми точно как тази кауза в Facebook ще спомогне за конкретното деяние.
1: Може
0: какво
1: би
0: се случва?
1: Това се, сайт има, на който се гласува. Това са световни феномени, които има сайт, примерно New Seven Wonders of the World или нещо от сорта.
0: Окей, okay, аз говоря за въпросната кауза в интернет. Или примерно пращат ми кауза...
1: Не, въпросната кауза е, ако влезеш в нея, примерно ще ти покажат къде можеш да отидеш да гласуваш, да си поставиш гласа. Това е смислено. Но примерно известната кауза да спасим бездомните котки, ми е много интересно. Как точно?
0: Това да спасим бездомните котки или кауза да помогнем, получавам примерно на някакво дете или на някакъв човек или нещо. Как точно, включвайки се в тази кауза, помагаш? Може би наистина, ако влезеш на страницата на каузата, ще намериш координати как да помогнеш. Но самото...
1: Или примерно с един SMS да пуснеш един лев, нещо от сорта, то тогава има смисъл. Ми иначе, виж какво, човек е обществено животно, както са казали древните, и много обича да се организира в общества. И поради тази причина в държавата ни има и такава привидна демокрация и привидни неща, защото ние привидно се присъединяваме към някакви каузи, защото това просто не ни коства абсолютно нищо, Стефане. Ако трябваше да дадем кръв, да дадем един лев, тогава да видим, нали, тогава вече какво означава. Но сега във Facebook може да се джойнеш към всякаква кауза. Аз за това искам да кажа и на всички мои приятели, които са ми приятели там, че абсолютно игнорирам всички каузи.
0: Ама понеже на мен ми звучи много грубо самата дума игнор, И много ми е неудобно да напиша на някой човек, който ме кани в нещо, макар и то много безмислено, и да напиша игнор. Ако съм сигурен, че той няма да види, че аз съм игнорирал неговата изключително сърдечна покана, ще давам всеки път игнор. Но понеже аз съм такъв конформист, давам винаги confirm. И съм се присъединил към безумни каузи. И просто наистина се замислих днес какъв е смисъл от тези всичките каузи, като реално много от тях практически присъединявайки се към тази кауза.
1: Ма ние сме такива, бе. Това се нарича, как да кажа, кафеджийско политиканство. В кафенето сме изключителни. Добри, можем да оправяме държавата и така нататък. Ето, примерно, царе сме Бойко Борисов. Вчера откри нещо. Разбрали, че откри един ден след изборите някакъв нов център.
0: Откри някакъв център за нещо.
1: Ама знаеш, че метрото продължава да си от синьото до младост и от Обеля до Шератон.
0: Да, но сега някакси по-плавно върви по релсите.
1: Нали?
0: След откриването на центъра се усеща една промяна в динамиката на движението.
1: Всеки случай, всеки път се впечатлявам на това до каква степен хората му се връзват. Аз онзи ден се возих с метрото до младост от синьото. Наистина, за 7 минути стигнах до младост ендо. Моите уважения. Само, че как така нито един журналист не написа, че мотрисите, които са в това метро, са съветски мотриси с втора ръка? Това са мотриси, които са произведени 70-те години, може би, и ние сега, 2009-та, ги слагаме в метрото. Как никой не написа, че метростанциите, които са 5 или 6, са толкова грозни, че просто мен ме стана обидно ми е, че са толкова грозни. В МЕИ-то, вижте учебно заведение, което ти завършил, има специалност индустриален дизайн, промишлен дизайн.
0: Да, верно.
1: Можеха да дадат курсови работи на, примерно, един курс от 30 човека, да изберат най-добрите 5 конкурс и да ги направят. Това ще да им струва кръглата сума от 0 стотинки и студентите щяха да се
0: върши. Аз ще да не говорим за прочутите метростанции в Москва, макар че там не съм бил, но нали казват, че били произведения на изкуството.
1: Абсолютно произведения на изкуството, за разлика от влаковете им, което е просто много гадно. Но за това ще говорим някой друг път. Да се джойнем към каузата, да направим Софийското метро по-красиво, без да копаем, боядисваме, чистим или каквото ще е да е друго. Какво ще кажеш? Нали? Това е една чудесна, добре, благородна кауза. Междувременно скочихме в другата песен.
0: Искам която само, е много плавно и вещо беше
1: велико
0: смесена.
1: Велико си е направил, но тъй като в нея има една малко рага по напяване, затова сега ще спрем да говорим. Песента се нарича Keep on Rolling, Джейми и Кенеди. Изключително леко транси, но на мен

0: 120 минути с Метрополис, слушахме Джейми и Кенеди. Keep on Rolling, featuring Razdan. Сега продължаваме на вълните на Алфа Радио. Нека да кажем, в сряда може да ни слушате от 6 до 8 вечерта, в неделя от 9 до 11 сутринта.
1: А в мрежата на Ейло, Ейло казах.
0: Нещо между Ейло и Йело.
1: Йело казах, а всъщност казах Ейло, защото се сетих, че онзи ден гледах по ТВ 1000 за пореден път Scarface. Не, пуснаха го по BTV, извинявай, през нощта, и он е казах I have the Ейло. След като му

0: направиха изключително гнусна поставена история и нарязаха приятеля му, ама направо го накълцаха на парчета с
1: Now триумф. Дилега.
0: Now Дилега, да, ужасно, ужасно. Голям филм. Майкъл Ман, не, това не е Майкъл Ман, това е Оливър Стоун плюс Брайан Де Палма.
1: Майкъл Ман вади голям филм сега.
0: Бил много голям.
1: Да, Public Enemies, бил нечовешки.
0: А сега ще видим един, който много прилича на Челонис Джонс.
1: Като не прилича на Принс. Да,
0: а всичките приличат на Принс. Гени. Песента се нарича Summer Time. Джейми Джонс е нейн автор. Миналия път или по-миналия слушахме, как се казва, дъб версията. Сега предлагам да чуем песента с пеене и мисля, че ще ви хареса. Thinking.

0: 120 минути с Метрополис на честотите в Варна, Добрич, Шумен, щях да кажа Горна Оряховица, мамая Горна Оряховица, Монтана, София и разбира се Ахтопол, плюс още някои, ако сме изпуснали, примерно като Габрово, обаче Слави, надявам се да не ни се сърди много, защото сме в Съмър.
1: Габрово. Да. Има Габрово. Между другото, само да добавя, нали знаеш, че чета всякакви работи тук около Майкъл Джексън. Не знаех факта, че по принцип песента Bad била проект, който трябва да бъде между Майкъл Джексън и Принс.
0: Така ли?
1: Да, никога не го бях чувал това, но сега покрай информациите, които излизат, стана дума за Принс, то оттам се сетих, че оригинално е писана Майкъл Джексън да изпее с Принс, но Принс казал на Куинси Джонс крайна сметка, че тя така или иначе ще бъде хит и той няма нужда да участва, за да прави по-голям хит.
0: Гати мухлют, Принс. Във всеки случай, впечатляваща песен. Предполагам, че сте гледали сега покрай всичките трибюти за Майкъл Джексън и всичките музикални програми на MTV и на VH1, посветени на него. Всъщност Уесли Снайпс играе в това видео.
1: Да, играе лошия, да.
0: Играе лошия.
1: А той е на... Не, то не беше на Скорсезе. Едно от другите видеа на Майкъл Джексън е на Скорсезе.
0: Той се хвали с това, че всъщност трилър, както знаем, е на този на Джон Ландис. Стивън Спилбърг, примерно, му заснели Berrien Girl, а пък самия Майкъл Джексън, този прочут клип In the Closet с Номи Кембъл, твърди, че сам си го е режисирал, но всъщност истината е, че пак мисля, че там Спилбърг се е намесил много сериозно, помагал му е. Няма много дуети Майкъл Джексън, обаче с известни изпълнители. Забелязал ли си, като изключим сестра си?
1: Пол Маккартни.
0: А, с Пол Маккартни, да.
1: Пол Маккартни и We Are The World, което е...
0: Всъщност, кой е автора на тая песен We Are The World? Той с Лайонел Ричи или не?
1: Да, мисля, че той е Лайонел Ричи. Другото, което ми направи впечатление, което е интересно, че за албума Bad, след големия успех на Off The Wall и на Thriller, в крайна сметка... Майкъл Джексън е автор на 9 от 10 песни в албума, но всъщност той бил написал някъде около 60 песни, от които Куинси Джонс е избрал тези 10, за да ги включи в албума.
0: Това означава ли, че сега те първа Майкъл Джексън започва да издава?
1: Натам,
0: защото обикновено мъртъците са много продуктивни.
1: Еми, нали излезна новина, че Sony имали 100 неиздавани песни на Майкъл Джексън, така че нищо чудно да излезат няколко постфактум албума. Както и да е...
0: Казваме да на тия песни във всеки случай. Предлагам... Да, това е Майкъл Грей, Данизъм, песента се нарича Say Yes. Те първо ще виждаме какво се случва. Факт е наистина, че един голям музикант и голям изпълнител си отиде, обременен безспорно много, съсипан от преса, от медии, все пак станал жертва и на много от своите странности, но всички тези неща избледняват и отиват на заден фон, когато си пуснете някои от парчетата от или от Off The Wall, или от The Thriller. Сега признавам си, ние с Стефан сме достатъчно голями, за да не сме обръщали бог знае колко голямо внимание на Jackson's 5. Тая песен ABC и така нататък, сигурно е легендарна.
1: Имаха един албум с няколко песни, които аз много добре си го спомням. Той беше края на Jackson 5 и началото на самостоятелните им кариери. Те бяха вече мъже, не момченца, и албумът беше наистина Let's Dance, Let's Shout, Get Your Body Down to the Ground. Това е от този албум и още две.
0: Това ли е оригинал на тази песен?
1: Да.
0: Добре. Използвана семпъл в много диско парчета от 90-те и сега от началото на третото хилядолетие. Това е Say Yes, Майкъл Грей, Данизъм. Да поставим малко, да послушаме музика и после ще продължим.

0: Michael Gray, Danism, Lisa Millet, Say Yes, Dubmix. Сега навлизаме в малко по, как да го наречем, немско, европейска ориентация. Тези парчета повечето бяха отвъд океана, доколкото ми е известно.
1: Ами...
0: Не съвсем.
1: Не знам да ти кажа. Да ти призная,
0: няма значение.
1: Но Лиса Милет е по-определено е вокалистка, която мисля, че от другата страна на Атлантика. Той е малко такъв, този тип дивидет, обичат да крякат. Аз признавам си, че някои от тях ми харесват. Напоследък обаче някои вече малко досадно. Да се върнем в добрата стара Европа като звук. Предлагам.
0: Някъде около Кьон с лейбъл Compact и последното му издание на Юстус Конке To After 909. Много сложно заглавие за превод. Трябва половин час да обясняваме за какво става въпрос. Игра на думи, но тези от вас, които се интересуват, могат да видят в някои от търсачките 909 какво ще излезе и съответно да си направят извода какво значи To After 909.
1: Изпаднаха малко.
0: Конке.
1: Юстус Конке малко изпаднаха Compact. Изгубиха първенстващата си роля в този тип музика. Не знам дали или ние се повляхме от това, че Джош Уин ги нарече супермаркета за минимал.
0: Ама те вече не са и много минимал, но въпросът е, че издават като изоглавени. И ако се ровичкаш в това, което излиза от този лейбъл, винаги има интересни неща.
1: Разбира се, но сега като гледам в София, нали, хората и по-скоро младите, които са запалени по този стил, които се кълнат в Ричи, които харесват Магда и така нататък, ми е интересно защо, примерно, нито един от клубовете не покани Майкъл Майер, който е шефа на Компакти, се предполага, че би могъл да предаде някаква идея за звука, който Кьол наистина продуцира в назад във времето и де-факто тригерира началото на интереса към този тип минималистична музика. Все пак той има миксирани компилации, не за кое да е, за могъщия клуб, който съществува или още съществува в Англия. Как се казва, че този клуб? Дето сферят всички тек.
0: Фабрик.
1: Фабрик, разбира се.
0: Фабрик съществува, да. И отвори един супер клуб в Лондон, нов, който се казва Matter. И сега там е фокусирано вниманието на любителите на авангардния саунд.
1: Между другото, нашия приятел Юсеф пуска в Метър също, т.е. да знам, да даде Господ да падне кризата, да пуснат ефтини самолетни билети до Лондон, за да може да си позволим за един уикенд да отидем наистина да послушаме хубава музика понякога.

0: 120 минути с Метрополис. Слушахме Юстус Конке, Two After 909, парче за лейбъл Компакт. Малко парчета, които ни напомнят Киоската катедрала, която Богомил Райнов, знаете, че той беше голям писател въпреки всичко, въпреки че се отказа от баща си, как да кажа, личните му качества, беше описал в една от преживяванията там на Емил Боев, беше му приличал на огромен зъб, който имал огромен кариес, Киоската катедрала.
1: Добре. Признавам си с ръка на сърцето, че аз винаги съм бил повече от Авакум Захов и не толкова от Емил Боев. Защото четох в юношеските си години една от шпионските книги с действащо лице Авакум Захов. Действието се развиваше в Триградското ждрело. Той ловеше диверсанти.
0: Диверсанти, разбира се.
1: И беше
0: той е по-стар,
1: страхотно.
0: Безспорно е по-стар. В смисъл, самия Авакум Захов е, мисля, че с 10-15 години по-възрастен от Емил Боев.
1: Да, доста по-отрано.
0: По-отрано и затова, пък де, в смисъл, другите бяха... имаше пари вече и затова действията на Емил Боев се развиеха в Швейцария, в Австрия, в Холандия, обикаляха. Спомнете си, нямаше нищо по-хубаво от лошото време. Все едно де. Интересно би било сега перспективата да погледнем един роман на Ян Флеминг и в сравнение с него да видим какво биха написали българите. Имаме време. Ще се занимаваме с литература по-нататък сега. Отиваме дълбоко в дебрите на различната електронна музика.
1: Както и обещахме миналия път, ще направим едно кратко представяне на новата компилация, излезла за лейбъл Cocoon Recordings, лейбъл на Свен Вет, който ни много често споменаваме. Пускаме музика от него и следим. Това е компилацията под буквата I, поредна, в началото на лятото, в началото на сезона в Ибиса. И ние сме ви избрали три от най-странните парчета в тази компилация. Това, което слушате в момента, е на Тим Грин и Емерсън Тод и се нарича Exercise. Мен ми прилича много на доста по-забавено, но и прилича на Old School Techno, такова, което издаваше лейбъла Примат от Англия. Имаше едно парче на Марко Карола, легендарно, аз го имам още на плоча. Естествено, тогава, в тези години, много по-бързо, но имаше много подобна структура на семплите и на един подобен вокал, който казваше нещо. Та ми напомня това парче именно на Old School Techno в естествено езика на 2009 година.
0: Примат загинаха ли?
1: Примат самия лейбъл остана.
0: Или станаха жертва на Crime Distribution?
1: Не, Примат остана да съществува, защото се оказа, че Примат лейбъл и Primeval всъщност са си собствени лейбъли на Джел Форд. По някакъв начин бяха флагмани на Crime Distribution, но както и да е, в момента съществуват, но не съм сигурен, че издават толкова много електронна музика, колкото издаваха на времето. Сега заслушаме Тим Грин и Емерсън Тод с едни такива подмолни електронни звуци, които действат подсъзнателно на Далсингър.

0: 120 минути с Метрополис, задълбани някъде в буквите на азбуката, спрели се на буквата И в частност, защото това е новата компилация на Cocoon Recordings, знаем, компилацията, която до известна степен, ако не вади хитовете на лятото, поне диктува модата и посоката, в която тази електронна музика ще бъде интересна, посещавана в клубовете и ще пускат диджеите като в цялост, и в, да, не в частност. Тим Грин, Емерсън Тод, Exercise, от първичното техно с забавени функции и бас линия, отиваме в нещо много джазово, което лично на мен изключително много ми харесва, и това само доказва, че хората, които стоят за тези компилации, са в състояние наистина да съберат парчета, които да се харесат на максимален кръг хора, стига те да са изкушени от електронната музика, разбира се, не искат да слушат евтини вокали, припевчета и елементарни рефрени на пиано.
1: И саксофони.
0: Тук има инструмент духов.
1: Да, има, има.
0: Не е като да няма саксофони, когато са изсвирени като хората, ние нямаме нищо против тях. Ето го.
1: Guillaume and the Couteau du Mont, Night in Cage.

0: 120 minuti iz Metropoli, sreda večer, petek sutrin, ne, sreda večer, petek sledomet i nedelje sutrin.
1: I nedelje sutrin,
0: da. Soutvetno po Alfa Radio i po elo.org. Сега продължаваме с третото парче от Compilation I на Cocoon Recordings. То е, както винаги, в да кажем, създавата се традиция на 120 минути с Метрополис. В края на първия час пускаме нещо по-дълбоко, нещо по-отвлечено, като за край. Но пък този път имаме една изненада съвсем в края. Нека да слушаме Kabuto и Koji Drunken Slumber.

0: 120 минути с Метрополис, вече в новата, как да кажа, политическа ситуация. Честитим ви новото правителство, което най-вероятно ще бъде сформирано до дни. Почти пълното мнозинство на ГЕРБ. Излъгани очаквания или неизлъгани очаквания, те първо ще имаме вече възможност да се разбере българинът умен ли е или глупав е, въпреки че много му се насъбра последните години, се очаква някой да го спаси, както общо взето се оказа и на тези избори. Ще говорим след маничко.
1: 120 минути с Метрополис.
2: Какво точно ще говорим за това? Нищо няма да говорим.
0: Нищо няма да говорим за
2: това. Говорим за Хаус Нейшн.
0: Говорим за Хаус Нейшн, да.
2: Хаус Нейшн, кой, къде, какво, защо? Яска, ти започваш.
0: Нацията, да, нацията, Хаус Нацията тази седмица ще бъде концентрирана по Черноморието и София. Значи, господин Крачанов, диджей Стивън, в петък в клуб Екстраваганца, на тази авенида, която все по-малко и по-малко започва да прилича на авенида Де Ла Мьерда, а все повече започва да прилича на нормална крайбрежна улица, особено ако се спуснеш отгоре, както ти правиш хитричко и прекараш покрай буните.
2: Авенида Европео.
0: Авенида Европео. Разбира се, как да кажа, малко изкуствените палми ми идват малко в повече по пътя, но сега човек, това са грешки на растежа, нека да ги наречем. Значи, Екстраваганца в петък, диджей Стивън, събота в Червило. И... предполагам, самичък ще се измъчи, както...
2: Ясен Петров, петък в Червило, събота в Шоколад Делмар, в село Луксозенец. Яска, много важно е да посетиш едно ново заведение за много добра храна, точно до By The Way, казва се Funky Kitchen. Изключително приятно. Отдолу пише като първи, за първи път революционно Music and Food вместо прочутото Bar and Dinner с две на сгрешено, но няма значение. Заведението е много добро. Миналия път хапнах една чудна салата от печен патладжан, много добре овкусена, с едни доматки около патладжана, след което един класически свински врат на скара, който беше божествен.
0: Добър ли беше врат?
2: Да, много добър. Изобщо идеално заведение, след което много лесно стигаш до Шоколад Делмар и правиш какво
0: си знаеш. И Хаус Мюзик All Night Long, както се казва.
2: Ние път ви пуснахме едно класическо парче от историята на електронната музика. Този път едно също така класическо парче. Това е на една формация, която е много трудно за...
0: Аз веднага, аз съм я запомнил. The House Masters and the Rude Boy of House.
2: The House Master Boys House and Master... the Rude Boy of House.
0: Добре, окей.
2: Okay. Да, а парчето естествено се казва House Nation.

0: 120 минути с Метрополис.
1: Once again in Metropolis. This is John D. Greg. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
1: Metropolis.
2: Metropolis.
1: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
0: 120 минути с Метрополис.
5: Пионерите на електронната музика в България.
1: Are you ready?
0: Всяка сряда от 6 следобед
5: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
0: С Ясен Петров
5: и DJ Стивън.
0: Горещи нови парчета, промо сингли, риедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: DJ Steven
1: по Alpha Radio.
2: Здравейте, приятели! 120 минути с Метрополис, сряда вечер.
0: 9 юни.
2: На 9 юни. Вълните на Alpha Radio. Точно си говорихме преди да започне предаването, че на 9 юни имаше някакъв преврат. Не знам, учат ли го сега или не го учат.
0: Еми би трябвало.
2: Някакъв профашистски ли
0: профашистски беше? Беше преврат 9 юнски.
2: Ма колко е бил профашистски, отделен въпрос.
0: Ние по комунистическо време учихме, че те са всичките. Нали, царя го наричахме монархофашизъм, въпреки че най-странното е, че фашизмът по принцип не признава аристократични титли. Там лидери са, както точно при комунистическите режими, първите ръководители на партиите.
2: Еми да. Също така една вметка от коментара от миналия път. Гледах вчера по канала 1 един филм за Кристо на Тома Томов, документален филм.
0: И аз го гледах.
2: Да, малко трябва да дадем крачка назад за Жан-Клод, защото ти гледа ли точно всъщност как разработват и какво правят и така нататък? Защото ние твърдяхме, че тя спонсорирала и правила проектите, но то си едно сериозно бизнес начинание. Имат си корпорация, която...
0: Аз смятам, че цялата тази част, бизнес частта се движи от нея.
2: Има, тя вече е мъртва и Христо прави поредния си проект, не знам си къде, да покрие една цяла река в Аризона. Чака разрешение и така нататък. Но хубавото беше в цялата история, че той каза: за щастие, когато бях млад, никой не ни харесваше творбите и ние станахме колекционери на собствените си творби. И в последствие, когато станахме известни, нали, и те се продаваха за много пари, всъщност ние сами станахме търговци на собствените си произведения на изкуството. Тома Томов го пита: добре, колко струва това? А това, вика, отзад е ефтино, то е към 450 хиляди долара, но онова там от 62-а година 2 милиона и 200 хиляди.
0: Да, една опаковка. Това отзад е ефтино.
2: Да, това отзад е ефтино. Фактически всички пари от тези произведения на изкуството влизат в една бизнес корпорация и тя е инвеститора във всичките проекти на Кристо. Нали, купуват се
0: плотовете, материите,
2: хората, които работят, всичките алпинисти и всякакви други специалисти. Естествено, 100% в...
0: Познавам племенника му. Тъвгай, тъвгай, че му викаме. Владо, който е голям наш приятел, който ни разказва на Анани сина. Да.
2: Въпросът е, че сигурно в тази корпорация влизат и, ако има желание, някакви фондации да спонсорират, но по принцип това също не го знаех, че той по поръчка не прави нищо. Тоест, нали, ела да ми опаковаш тук замъка, да, не. Ела да опаковаш Бъкингамския дворец, не става. Само неща, които решава и съответно наблюдава дълго време и след това проектира как да се случат, са обект на неговия интерес.
0: Добре, не ти ли стана едно такова малко странно? Не, че ние сме най-големите националисти на света, но този човек, който е напуснал България, примерно, не е в съвсем крехка възраст. Говореше само на английски.
2: Да, знам, защото някъде във филма стана въпрос, че му е по-трудно, много трудно му е да се изразява на
0: български.
2: На български, да, понеже той не се е връщал в България през целия си престой навън. Никога. И защото все пак по-голямата част от престоя му беше до момента, в който падна желязната завеса.
0: Да.
2: Какво слушаме?
0: Свършихме вече това, което слушаме. Киприан Лемано се нарича...
2: Лемнаро,
0: извинявай. Песента се нарича Майя. Много готина беше, да ти кажа, тая песен. Ама те се чували по нашите сетове, така че мисля, че по-башни бяха размисленията за...
2: Сега започваме с Григор Трешер, Escape to Amsterdam, ремикс на DJ Mad Skills и 2001. Аз го пускам това парче. То е едно така доста...
0: Напомпено чува,
2: диско, да... намахано и предизвиква движение,
0: съответната реакция
2: на дансинга. Нещо друго да им кажем в първото включване, освен това, че могат да ни слушат във Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово.
0: Велинград, Самоков, Айтос, Ахтопол, Ямбол и столицата София. Но това е само на умряло ни слушат. Тоест в ефира.
2: В ефира,
0: в етера,
2: да.
0: В ефира. В ефира и в, разбира се, мрежата на ЕЛО. Могат да ни слушат наживо обаче следващия четвъртък, не утре, а следващия четвъртък в екстраваганца, да, във Варна.
2: На 17 юни. На 17 юни, четвъртък, ще има Metropolis DJs Live в пълния им блясък в морската столица Варна, нейният най-известен летен клуб Екстраваганц.
0: След онази незабравима вечер, която направихме
2: в Комикс,
0: мисля, че е време да повторим упражнението. Този път обаче подкрепено и с малко повече реклама. Мисля, че сте видяли вече, не сте видяли, ще видите от края на тази седмица или началото на другата най-късно, едни много весели плакати, които нашия дизайнер наистина направи с, как да кажа, вдъхновение звише.
2: Да, продължаваме с това парче Escape to Amsterdam, Mad Skills and 2001 Remix.
0: Една от твоите любими. 2001.
2: 2001, да. Това е от новата генерация холандски продуценти.

0: 120 minuti s Metropolis in the mix.
1: In the mix.
0: Gregor Thrasher, Escape to Amsterdam, DJ Matt QC and 2001 Remix. Сега влизат Color Sound System, Sing the Same Thing, Joe Silver Remix. До тук парчета от колекцията на Ясен Петров, зад десния микрофон в момента.
1: DJ Стивън съответно е зад левия. Зависи от как гледате. Да. Гледате.
0: И какъв беше оня вид? Твое ляво, мое ляво.
1: Твое средно или мое средно?
0: Да, това беше лица.
1: Твое средно или мое средно? Като казахме ляво или дясно, веднага сетих за движението обърнатото в Англия, въпреки че те най-вероятно смятат, че всички останали са с обърнато движение. Даваха вчера брилянтен филм по Pro 7. Казва се Layer Cake,
0: да,
1: с Даниел Крейг. Много готин гангстерски филм. Ти, между другото, да трябва да знаеш, че книгата е у вас още.
0: Да, тя е у нас. Я се прочетох. Знам. В библиотеката ми. С това исках да кажа, че имам библиотека. Не.
1: Верно. Да. Новина, скъпи приятели, DJ Стивън. Учудващо, освен, как се казва, дискотека, има и библиотека. Наистина, като говорихме за филма, искам да ви кажа, че има изключителна книга е тази, Layer Cake. Ако сте гледали филма вчера, ще знаете, че книгата има повече, как да кажа, повече страници, съответно има и повече факти, които са...
0: Аз пък ще кажа, като спрем да говорим, така между нас двамата, на кой ми прилича Сиена Милър. Ма да свършим да говорим.
1: Кой беше Сиена Милър?
0: Тази от приятелката му.
1: Приятелката на другия.
0: Приятелката на другия, да стана приятелката на нашия, дето накрая го убиха заради нея. Добре, какво беше това?
1: Това е Джон Силва. Това е ремикса на Джон Силва. Учудващо, това момче, което беше в Червило, Йован му направи едно турне и той записва за USB. Прави ремикси. Много талантлив германец. Сега Color Sound System се нарича песента, групата, прощавайте, а пък песента се нарича Sing the Same Thing в ремикс на въпросния Йост Геришер.

0: 120 минути с Метрополис, Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово, беше в Северна България, Южна България.
1: А Южна България беше Самоков, Велинград, Ямбул, Айтос, Ахтопол и, разбира се, столицата София.
0: Продължаваме с Свен Вебер, Time for Samba. Яска, самба ли е това или не е самба?
1: Ами, честно казано, не е самба. Но ми хареса заглавието, а пък по принцип това излиза за една грамофонна компания, която издава Southern Fright, се нарича.
0: Southern Fright,
1: което, е,
0: знам,
1: което
0: да.
1: Е главно брейкбит и такива много криви неща.
0: Да.
1: Но виж, тук са решили, че това е подходящо за техния каталог. Мисля, че е приятно. Има някъде самба в средата, гледам дупчицата, но има много хубав бас и такава носеща хармония и мелодия, която така позапълва дансинга. Въпреки че, ако трябва да кажем какво сме позапълвали този уикенд, си призная, че постигнах в Ямбол безсрамници такива, където се хваща Алфа Радио, успях да бия собствения си рекорд по пускане пред най-малко хора. Мисля, че успях да докарам 4 човека в цялата вечер. Разбира се, Владо и Спрайта бяха отнесли всички, които можеха да се движат на откриването на сезона в Bedroom Beach, Какао, Брилиантин, изобщо целият този комплекс в Слънчев бряг. И поради тая причина нито един истински колабър не беше останал в Ямбол. Иначе клубът Плюше направен хубаво, даже честно казано има някои идеи, които бих откраднал. Аз въпреки, че той е клуба и той ги откраднал. Я от Watergate, я от ни неща с едни светещи като потенциометри по стените, които бяха наистина ефектни.
0: Не си видял Ultralight в Русе, там всички светещи са на експонация, така да се каже.
1: Това най-вероятно, защото собственика е, как се казва, е строителен предприемач и е решил да покаже какво всъщност може да изгради, ако поиска.
0: Light предприемач,
1: иска
0: да покаже какъв Light and Magic. Свен Вебер, Time for Samba.
1: Е, тук ще има малко самба.
0: Тук ще има самба, пък аз искам да поздравя един наш добър приятел Тони, защото той от няколко предавания каза, че ни слуша много редовно и даже в Маскара в петък ми пита от колко часа ви беше предаването, че направо умирам от кеф и се забавлявам страшно. Тонка, ако ни слушаш днес в сряда, едно поздравче за тебе по радиото. А пък някой друг, ако иска да бъде поздравен, както Монти Пайтън казаха в един скетч, след малко ще съобщим адреса, на който да изпратите вашия пощенски запис и ние от тук ще правим съответно поздрави. Ha ha ha.

0: 120 минути с Метрополис, Свен Вебер, Time for Samba. Всъщност тази смечка на Монти Пайтън беше един скетч на, нали, телевизионно предаване, което е познай заплахата или нещо от този род и съответно се появява мисъл, че забравих името сега, този, който имаше географски предаване из целия свят. Както е, Майкъл Палин е водещия. И казва, ако госпожа Смит от Портсмут не иска да види онази снимка от хотела с нейния любовник, нека да изпрати един запис до поискване на нашето предаване.
1: На нашето предаване, което пък мен ме подсеща за един гениален филм, който е сниман между другото 69-та или 70-та година, когато дори ние сме били в, как да кажа, в много малка възраст, за да можем да го гледаме, но да беше живо и здраво прочуто кинофилм отечно Дружба по настояща Модеон.
0: Да.
1: Филмът се наричаше Военно-полева болница с участието на Доналд Съдърленд,
0: Елиот Гулд,
1: изобщо Плеяда, една от най-веселите комедии, които съм гледал наистина, извън времето и пространството. Там имаше история, когато отидоха в Япония и директора на болницата нещо искаше, не искаше да ги уволни или нещо от сорта, при което онези го опуиха с хлороформ, викнаха две гейши и почнаха да правят снимки и казват, тази снимка, вика, е за външно министерство, тази за жена му, тази за майка му, при което, както се сещате, нали, нямаше никакви проблеми с нашите главни герои, които доказаха, че могат да бъдат и Елиот Гулд и Доналд Съдърленд изключителни комедийни актьори, въпреки че светът ги познава като много мрачни, вели велики и драматични персонажи.
0: Сега слушаме един бутлек на Tim DeLonge и Analog People in a Digital World, който е Just Won't Do, featuring Sam Bernick, това прочуто парче, само че в една по-така съвременна версия на Paul Jackson.
1: Хубаво беше клипа, се сещам, едни прекрасни дами играеха волейбол в средата на арена за пикове, но няма значение. И нашия приятел Tim DeLonge беше съдят.
0: Да ти кажа честно, даже не съм ви го гледал, но парчето беше яко.

0: 120 минути с Метрополис на честотите на Алфа Радио, както и разбира се в мрежата на Ело. Пред микрофоните са DJ Стивън
1: и Ясен Петров. До тук, не, това беше едно преходно парче от селекцията на Яската. Минаваме към моите
0: бомби. Дострамяте, че го пускаш и вече каза, че е мое ли бе?
1: Преходно бе, преходно.
0: От селекцията на Яската.
1: Да.
0: Признай се, че преходно това е от твоята селекция.
1: От моите, преходно минава.
0: Да.
1: И сега продължаваме с едно промо от Smoking Joe. Native Dance се нарича парчето. Казват, че е много силно и всички диджеи го пускат. Ние го пускаме за първи път на вас, слушателите на Алфа Радио, в рамките на 120 минути с Метрополис, за да ви припомним, че ето такива парчета и подобни на тях нечувани и невиждани, ще слушате на 17 юни, четвъртък, в клуб Екстраваганца във Варна, когато ще има едно гостуване на Metropolis DJs Live в целия им блясък в, както вече казах, и морската столица Варна.
0: И в едно от най-хубавите заведения, честно казано, на Черноморието.
1: Да, с невероятна визуализация, както е по-модерният термин. А пък ние си мислим за следващия ден, когато ще бъде едно добро посещение на едно много добро място, където има един много добър черен дроп с... по-сицилиански ли, как беше, страхотно.
0: Телешки дроб добър беше, но това е само предястието. Но, за съжаление, уважаеми дами и господа, съдбата ни направи диджей, а не водещи на кулинарни предавания, иначе повярвайте ни, бихме могли да ви поговорим малко за потайностите на световната кухня, фюжън и не толкова фюжън.
1: Абсолютно не фюжън беше кухнята в Чавермето в Несебър. Много доволен.
0: Пълна класика. Единственото, което искам само да ви кажа, не поръчвайте агнешка курбан чорба, защото най-вероятно там я правят по оригиналния начин. Бистра,
1: без застройка.
0: Без никаква застройка и между другото само месо и вода и някакви миришки, както се казва на варненски. Нали? Там са миришки. В ресторант Параклиса. Там бяха много добри и наричаха подправките миришки.
1: Обаче кьоповото беше незаменимо. Кьоповото
0: беше фантастично и наистина и бистрия бульон.
1: Кюфтанци бяха много добри. А да не говорим за това...
0: Теленце. Теле...
1: Не, имаше едно телешко по-арабски, което си получи.
0: Това ядохме ние, то беше като кебаб. Ако обичате, да, обичате като нас месо с сос, което е, бих желал да умра някога в един леген с месо с сос, е там да знаете, че в Чавермето добре го правят на себе.
1: Сега продължаваме Smoking Joe Native Dance. Едно промо за вас. След малко пак ще ви поговорим.

0: 120 минути с Метрополис. Продължаваме вълните на Алфа Радио и в мрежата на elo.org. Слушахме Smoking John Native Dance за първи път в български ефир. Сега продължаваме с едно парче на Channel X. Те имаха един много добър ремикс на този най-големия хит на Claude Van Strock. Забрах името.
1: Who's
0: Afraid of Detroit. С една свирка.
1: The Whistler.
0: Не The Whistler. Who's Afraid of Detroit. С една много натрапчива синтезаторна тема. Но на Channel X ремиксът беше много добър, защото имаше много дълго начало и никой не знаеше какво се случва, докато влезе темата и тогава съответно, естествено, хората скачаха много сериозно на дансинга. Това е едно парче на Channel X, We Love the X, в оригиналната му версия. След това продължаваме с още две до края на...
1: Рон Джереми for President, We Love the X.
0: Рон Джереми, но не с толкова топлина.
1: Но не с толкова топлина, да.
0: Добре.
1: Трябва да поговорим за този сериал, между другото, някой път.
0: Следващия път ще поговорим, че... Да. Между другото, тук... Да, няма как да мине без това, но дали говорихме за този ужасяващ филм, който гледах с Самуел Джексон? Май говорихме преди едно-две издания или не говорихме? Само с тебе си говорих.
1: Какво беше?
0: The Unthinkable.
1: The Unthinkable. Не, говорихме си с тебе дълго време, докато обядвахме.
0: Да, окей. Ако можете да гледате този филм, не го пропускайте. Много тягостен и зловещ, но в същото време поставящ ни такива постоянни противоречиви морални императиви. Ай, как го казах просто.
1: Да, морални императиви.
0: Както и да е. Филмът е добър, добри актьори.
1: Не е еднозначен.
0: Да.
1: Тоест,
0: да.
1: Нито лошите са много лоши. В тях има някаква... Те имат морални устои също.
0: Точно, нали?
1: Те, както и добрите също имат своите морални устои, които обаче не са съвсем бели.
0: Channel X, We Love the X. В студиото на 120 минути с Метрополис.

0: 120 минути с Метрополис. Channel X, поговорихме си за филми, за неща. Като казах Channel X, се сетих пък да ви добавя само, че по НВО започна нов сериал, който е почти
1: Спартак.
0: Спартак, който бил нещо средно между 300 и софт порно. Мисъл, брилянтна комбинация, брилянтна, падат глави на фона на разгулни оргии в късно римски стайл. Така че,
1: добре.
0: Така че много добре. Костюмирана драма, ама от скъпите, както би се изразил някой от писателите тип Дъглас Адамс. Вие, разбира се, сте с DJ Стивън.
1: И аз съм Петров. Скачваме на вълните на големите хитове. Този път те са два. Един е последното издание за лейбъла, който следим отблизо, именно Кокун на Свен Вет. То е за Йорис Ворн и парчето The Secret. Едностранен винил, само с това парче. Жълт, много весел, за да може Свен Вет така демонстративно да го развява, след като го е пуснал.
0: А Йорис Ворн да се радва, че е чопнал от Джорджо Мородер тук. Смело.
1: Отново.

0: 120 минути с Метрополис с мощно диско звучене в 2010 година, естествено. Това беше Йорис Ворон, The Secret, прочутия семпъл от Джорджо Мородер и I Feel Love.
1: Според мен.
0: Да. А сега продължаваме с новото парче на Cyrus D. Както знаете, това е другия псевдоним на Ерик Приц.
1: Алтер-егото на Ерик Приц.
0: Алтер-егото на Ерик Приц. Cyrus D е...
1: Прида.
0: Прида също. А Cyrus D е уж по-техно продукциите. Излизат от под това име и от лейбъл Маузвил. В случая това парче Glow за мен се доближава много до традицията на Goa Trans музиката и в същото време на добрия прогресив. Ще чуете основната тема. Естествено,
1: що това, че хипнотично, Ерик Приц... Хубаво, какво?
0: Да, много е добро. Ерик Приц, веднага може да го разпознаете по типичните бленди на синтезаторите
1: и по изключителната,
0: продукция, която той има, качеството на звука и така нататък. Наистина добро парче, смея да твърда, че ще бъде голям хит. Това е последното издание за лейбъл Маузвил на Ерик Приц, а пък парчето е на Cyrus D и се нарича Glow.

0: Metropolis.
1: This is John Degree. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета, промо сингли, риедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: DJ Steven
1: по Alpha Radio.
2: Скъпи приятели, във втория час на 120 минути с Метрополис с Ясен Петров
0: и DJ Steven
2: ще ви пуснем един микс, не случайно подбран, защото той е много подходящ в предстоящите коледни и новогодишни дни, в тази еуфория, в която ние силно се надяваме да си разтворите джобовете, за да може да идвате повече в клубовете.
1: Как не те срам?
2: Да, еми какво? Да се забавлявате искрено. Пускам един микс, документален запис от сета на Джоти Ванели в столичният клуб Червило. Първата част, защото те са 4 часа. Джоти Ванели, за разлика от много други диджеи, съвсем радушно изпрати микса. Така,
0: не се притеснява, не се притеснява да го пуснем, не се притеснява от това, че някои хора ще научат песните, защото когато дойде следващия път, той просто ще има 100% нови песни.
2: Много силен първи час в Червило. Оставаме в ръцете на майстора от Италия. А пък ние малко ще прилегнем преди да скочим до Съзаклятна 2 ли вече?
0: Съзаклятие, улица Съзаклятие, комплекс Алеко.
2: Комплекс Алеко в град Габрово, където ще може да слушате Метрополис DJs.